Bili su to glazbeni dodaci pijanista Lang Langa, tradicijska kineska pjesma Jasmin te ples vatre Manuela de Faye. U nastavku koncerta izveden je drugi slavenski ples Antonina Dvoržaka te svadbeni marš iz Sna ljetne noći Felixa Mendelsona.

Kraljevski koncerthebau orkestar i zbor i dirigent Colin Davis izveli su simfoniju psalama Igora Stravinskog. Ovime završavamo drugi dio emisije Euroklasik Noturno. Ostanite s nama. Još dobre glazbe slijedi nakon glazbenog signala.

Dobrodošli natrag, poštovani slušatelji. Pratite noćni glazbeni program Euroklasik Noturno. Iz trećega dijela izdvajamo koncert za violončelo suvremene slovačke skladateljice Iris Šegi, kantatu o Werther Heiligengeist Nikolausa Brunsa i misu Senza le ceremonije Bartolomeja Pekiela. Počinjemo sonatom za rog u S-duru Josefa Reinbergera. Ovaj skladatelj 19. stoljeća bio je orguljaš iz Lihtenštajna, koji je veći dio života proveo u Bavarskoj. Kao dvorski dirigent u Minhenu bio je odgovoran za glazbu u Kraljevskoj kapeli.

Violinisti Aleksandar Avramov i Ivan Pev izveli su koncertantni duo u C-duru Giovannija Battiste Viotija. Bližimo se i kraju emisije. Za kraj poslušajte i Misa Senza le Ceremonie Bartolomeja Pechela, skladatelja 17. stoljeća.

0: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma večeras vam na trećem programu Hrvatskoga radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. Večeras u 21 sat na trećem programu Hrvatskoga radija.
1: Dramski program. Tanja Radović, Sunčeve pjege.
2: Ajde, skinite se, dosta za danas, bye bye.
1: Darija Lorenci.
3: Da ću se promijeniti gensku kartu, čim će se to moći.
1: Rakan Rušajda.
4: Pa nismo mi krivi što si ti umorna, nismo krivi što...
1: Zoran Gogić.
2: Ko bi održao ovaj standard? Ti možda.
1: Jelena Miholjević.
5: Ovako lijepo sunce, neću nikad više trčati, bosa.
1: Marija Kon.
6: Ma ne, neke više manje normalne pojave na suncu.
1: Nina Violić. Režija Ranka Mesarić. U ponedjeljak na trećem programu u 18 sati.
0: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr. Poslušajte Radio Roman.
7: Ispričaj mi sve svojim riječima, draga prija. Što se zaista dogodilo?
0: Lora Tomaš. Papir tvoje kože.
7: Je li ispalo onako kako si htjela? Ili se izmaknulo kontroli u posljednji tren? Je li moglo drugačije?
0: Od ponedjeljka do petka, od 8.30, na trećem programu Hrvatskoga radija.
8: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio, treći program.
0: Do, re, mi.

The Parley of Instruments izveo nam je trio za lutnju, violinu, violončelo i orgulje u G-molu Antonija Vivaldija. Slijedi trio Antuna Sorkočevića, stavci Allegro, Andante i Vivace. Svira trio Orlando.

Čuli smo Rondo Allegro iz trija za flautu, violončelo i klaviru G-duru, opus 119b Friedricha Kuhlaua. Nastupili su flautist Karl-Heinz Zeller, violončelistica Ksenija Janković i pijanist Aleksandar Rabinović. Time smo došli do kraja emisije Do Re Mi. Uredila Marija Matijević.

broj žrtava genocida prema pojedinim općinama koje nije konačan. Bratunac, Bijeljina, Foča, Ham, Pjesak, Rogatica, Sarajevo, Sokolac, Srebrenica, Srebrenik, Ugljevik, Višegrad, Vlasenica, Zbornik. 8372 i tri točke.

Imam tu 4 brata i oca. Pošli su padom Srebrenice i svi živi. Sve 4. Otac mi ostao ovdje potočarina, a braća su mi ošla preko šumi i nijedan nije prešao. A otac ovdje ostao i njega su našli u Šapcu. 2004. Njega četvercika su našli, tu je moj otac bio. A braću sam u 3-4 grobnice nalazila. Prošle godine se sam trojicu dokopavala. E sad imam i ove godine jednoga da dokopava. Naša se posle toga kosti. Od ovoga mi brata najmlađega naše kosti. A od ovi je bolje kako se gdje koja grobnica otvori, nađu kostiju. I onda to one ostave tamo na lizu, to rade i znaju čisu i sastave. I onda zovu te porodice da, pošto u mene nema niko, od te moje braće. Sve to sad sradalo. Snahe mi dvije isto i one poginule, 4 bratića bila mi i oni poginule. Njela su za polu u kućama.

0: U mene je ovaj najstariji brat, kako sam čula po pričama ljudi koji su ga vidjeli, do Bajkovice bio prešao, na prijelaz bio. Kako je se on vratio, a u grobnicama na Ravnice, to je dole Konjiš polja, pobuđa. Našli smo kosti u Glogovoj i u, ne znam gdje još, ja u Gljećevoj. U te tri grobnice smo naši kosti. A tako su i ovoga drugoga, osmi brata, i njega su isto u te tri grobnice naše te kosti. A o njega gdje su sapatali, gdje... Čula sam od jednog samo čovjeka kad kaže da u Kamenice je došao živ. E gdje je poginuo i gdje su ga našli, to ne znam. A Mevludin, on je isto bio u Burnicama, on je u Burnicama se predu trećeg ubra. A najmlađeg su samo vidjeli tamo u Bijelije, u šume, kad su išli iz Srebrenice, dotle da je došao i tu je ta bupa kad kažu da je pala. E, od tole ga niko nikad nije vidio. Da li je tudi poginuo? E, i njega su isto nalazili po grobnicama, u Kamencama, negdje u jednoj grobnici su ga našli. I u Sandićima isto u grobnici jednoj. E sad, gdje su ove ostale koste da se dokopaju, gdje su nađene, ne znam. Ono ne ima glave, njemu nismo našli glave. Ukopali smo ovo ostalo, a nismo mu glave. A i sad, što treba da se dokopa, ne ima glave. Naša se stopa desna i lijeva ruka od lokta i čorape su nađene i trenerka njegova. Tako su mi poznali da je ta njegova da otišu u tuj trenerki. Da su bolno svi prešli, pa kad je bilo da roviš svaki dan u zemlju da se hraniš, živjelo bi se neko. Ali eto što ćeš. Dođem u doli, sedim, isplaćem se, isplaćem. Zemlja neće da progovori. Eto. Matija sam ukopala u devetak. Tamo Lukavačka opština. Bila mi u Krtovoj. U izbjeglištu ona je precrkla kad je čula da narod prelazi iz Srebrenice. Ona je 96. I narod dolazi i ona meni jednom kaže, sine, hode vam, kako me ovako uzela za ruku, gotovo je. Ona je precrća. Srce puklo, pa hajde. I eto te. Dođem u dvaku, posjedim, pogledam, isplaćim, vratim se kući.
1: Koliko često dođete?
0: Ne mogu, ja kad su dženaze, ne mogu da dođu. U mene idu omladina, djeca, ja ne mogu da budim. Kad dođem ovako u dva, u tri mjeseca, dođem i posjedim, isplaćim se i ne mogu često ni da dođem. Ne mere srce da podnese. Malo se ko smirim, napetost neku, malo je olakšam, eto. Ja mi dođe nešto da zviznim, da krenem, da pobudalim. Ja se spakujem, dođem, ubi, isplaćem se, isplaćem i onda hodim. A ne mogu da se isplaćim kod kući. Ne mogu.

Dobro sam ima bilo, sad premena sedmo. I od tela došla ovog, malo se hodim. Pa ja sam tražala lokaciju. A mi Hivka pa jednu dobu. A ima mamiđa isto ugovor, jedan dodu ova trojicu. A sinove sam tražila, isto nema ni one nikoga. Sinova sam im tražila, one su opet u šestici dola negdje. Isto jedan dodu. A braća su mi otac u petici, jedan dodu. Tako da nisam mogla, znaš, kako da skompletiram se jedan do drugoga, nisam, da nije bilo mjesta. I tako sam ovako utrožila.

Slušali ste Skitnje u zvuku. Zemlja neće da progovori u Potočarima. Snimljeno u Memorijalnom centru u Potočarima 29. lipnja 2021. Kazivala Ramiza Omerović. Autor Ivo Lučić. Glazba Maro Market. Majstor tona Srđan Nogić. Urednik Nikica Klobučar. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2022.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Na početku današnjeg glazbenog kolaža slušamo sonatu za klavir četveroručno Francisa Poulenca. Dijelovi Prelude moderne, Rustique naïf en lan i final Tres suites. Sviraju Katia Labeck i Marielle Labeck.

Čuli smo sonatu za klavir četveroručno Francisa Poulenca. Nastupile su Katja i Marielle Lebec. Slijedi u istoj izvedbi Poulencova elegija u izmjeničnim akordima.

Sestre Katja i Mariella Beck izvele su nam elegiju u izmjeničnim akordima Francisa Poulenca. A sada njegov kapričo na krabuljni ples. Ponovno Katja i Mariella Beck.

Čuli smo suitu za dva klavira Scaramouche Darisa Milhaua. Nastupile su sestre Katia i Mariella Beck. Time smo došli do kraja današnjeg glazbenog kolaža. Uredila Bojana Plećaš-Kalebota.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Gdje se sada nalazimo?
2: Trg Svetog Trojstva.
1: To je Trg Svetog Trojstva.
2: Kad je Crkva Svetog Duha.
1: Crkva Svetog Duha,
2: da.
1: Znači sam trg na u Požegi.
2: Da, to je trg.
3: Sad se nalazimo pred Gradskim muzejom Požega, koji se zapravo sastoji od tri zgrade. Najstarija je ovo sivo-bijela zgrada, koja je na uglu Trga Presvetog Trojstva i ulice Matice Hrvatske iz 18. stoljeća. To je inače i najstarija profana zgrada u Požegi.
1: Najstarija profana zgrada?
3: Tako je, samo su starije crkve od ove zgrade. Sagrađena je kao trgovačko-stambena zgrada. A od 53. godine tu je i Gradski muzej Požega. On se ovdje pomalo useljavao, sobu po sobu osvajao i onda poslije je došla još jedna zgrada, pa još jedna i tako zapravo sad muzej sastoji od tri zgrade različite starosti.
1: Evo ovo je dakle glavni ulaz. A vidim, knjiga dojmova, tu ćemo se svakako lijepo upisati.
3: Da.
1: Izvrsno.
3: I evo, za 100. rođendan dobili smo i čestitku od Luke Modrića.
1: Muzeju
3: Požega za 100. rođendan od Luke Modrića.
1: A što bi bilo efektnije nego njegov dres?
3: Tako je, da. Ovo je maketa našeg muzeja. Imali smo izložbu 6:1. Naime, 2024. naš muzej slavio svoju 100. obljetnicu. I tim povodom ja sam došla na ideju da pitam koji još muzej u Slavoniji imaju neku okruglu obljetnicu. I bilo je još 5 muzeja. I onda smo zajednički napravili jednu izložbu i kako bi to predočili kad uđete u prostor, kako koji muzej izgleda. Znači, napravili smo ove modele svakog od tih 6 muzeja.

0: Kamo sreće naći se u Požegi. Bilo da je riječ o festivalu jednominutnih filmova, bilo o zlatnim žicama Slavonije, gradić uvijek ugodno ugosti. Toplina njegovih kafića, siluete brijegova iznad krovova, elegancija crkava, Požega je jedno od mjesta koje je ljupko ispreplelo prirodu i kulturu. A njegov gradski muzej sve je to okrunio. Bivajući dijelom projekta kulturne obnove Požeške bolte, osuvremenjene je infrastrukture, upotpunjen mu je stalni postav, a njegovi djelatnici doškolovani. Smještena na glavnome trgu, zgrada pljeni ljepotom i odmjenošću. Ljiljana Marić, ravnateljica muzeja, na veliku želju emisiji In situ, otkriva nam njegova blaga.
1: Ovo je naša najveća izložbena dvorana. Tu imamo povremene izložbe koje traju 2, 3, 4 mjeseca kako koja. Riječ je o gostujućoj izložbi Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. U izložbi konkretno u prolazu, znači na ovim vrhunskim dijelima hrvatskih umjetnika od početka 19. do 21. stoljeća nalaze se kao tema prijevozna sredstva.
0: Spomenite nam neke poznatije slikare.
1: Vasilije Jordan, zatim Frangeš Mihanović, zatim Emanuel Vidović, Jadranka, evo ga, Futur, koja je ovako prilično realistični slika, znači različiti stilovi, Juraj Planinić, Milivoj Uzelac, Krsto Hegedušić, Ivo Dučić, vrhunska slikarska djela.
0: Prostor izgleda prekrasno. Dvorana je potpuno obnovljena.
1: Tako je. To je nova dvorana 100 kvadrata koja nam omogućuje uz dvije manje dvorane da imamo i puno izložbi. O prošle godine smo imali čak 16 izložbi različite tematike, znači od povijesti, likovne umjetnosti, arheologije, etnologije, zatim evo i prirodoslovlja, znači stvarno najrazličitije teme.
0: U stalni slikarski postav te gostujuće izložbe, unikatni arheološki izložci iznimno nas mame.
2: Što je ovo?
1: Ovo je servis za piće i to jedinstveno u Hrvatskoj, zato što nigdje iz toga razdoblja nije pronađen

0: servis koji je u kompletu, znači zdjela sa 6 šalica. Iz ove zdjele pretpostavlja se pio alkohol, odnosno pivo koje je u tom vremenu rađeno od žitarica. Znači riječ je o starijem željeznom dobu, znači prije 28 stoljeća se ovo sve skupa događalo.
1: I baš lijepo izgleda, jer i ovih 6 posudica zapravo izgledaju kao šalice s ručkicama.
0: Tako je, u to vrijeme znači nisu postojale čaše, ovo je služilo umjesto čaša i vidimo da ova keramika ima jedan poseban sjaj, a taj sjaj su oni dobivali od grafita, jer u blizini se nalazio rudnik grafita, znači na padinama Papuka, i od toga su radili grafitni premaz koji davao poseban sjaj ovim posudama.
1: Najznačajnija romanička skulptura. Prva asocijacija su mi glave sa Šibenske katedrale, ali naravno ovo je nekoliko stoljeća ranije.
0: Riječ je, pretpostavlja se o možda čak 11. ali prvi pisani spomen sa benediktinske opatije Rudina je iz 12. stoljeća. Riječ je o kamenim konzolama koje su zapravo nalazile ispod krova samostana, i ovdje sada po prvi puta su izložene sve. One predstavljaju uglavnom ljudske likove, ali ima i par koji predstavljaju životinske likove. Koje točno, to su samo pretpostavke. Mi zapravo ne možemo, evo, prema ovome što vidimo, procijeniti što je onaj tko ih je radio, što je želio prikazati. Neki smatraju da su to možda i neki apostoli, ili ne znam, da je jedan Presveto Trojstvo i još neki drugi sveci, ali evo, uglavnom riječ je manje više o ljudskim glavama. Jedna od njih je bila i na izložbi Umjetnost na tlu Jugoslavije 1971. godine u Parizu. Ovo je zapravo imitacija kapelice, a unutar kapelice u to vrijeme pokapali su se ne samo radovnici, nego i članovi velikaših obitelji koji su bili patroni samostana, odnosno pomagali su materijalno gradnju samostana, a i poslije ostale potrebe. Tako da je kraj jednog zemljih ostataka jedne ženske osobe pronađena za sada i najstarija krunica u Hrvatskoj, odnosno preteča krunice koja se zove Pater Noster Brojanica, jer na nju su se molili samo Oče naši. Ona ima 150 zrnaca. A kako je uz nju pronađena i bula pape Bonifacija IX, mi smo zapravo saznali kome je ta krunica pripadala, što je prava rijetkost kad je u pitanju arheološki materijal. Riječ je o Margareti Podvrški, članici jedne velikaške obitelji Podvrški.
1: Riječ je o najstarijem zavičajnom muzeju Slavonije koji broji oko 85.000 predmeta, knjiga i publikacija. Posljednjih je 30 godina promijenio 7 verzija stalnog postava, što se napokon primaklo završetku. Njegov dug, pa i mukotrpan put, uvelike se isplatio.
0: Gradski muzej Požega i njegovi djelatnici jako dugo su radili na stalnom postavu Gradskog muzeja Požega. Možemo reći da je ovdje uključen rad brojnih generacija prijašnjih, koje sad neke više nisu na ovome svijetu. To je jedan rad koji nije samo od danas, nego na tome se radilo, a i kad se prikupljala građa, nastojala se prikupiti građa koja će upravo govoriti o posebnostima ovoga kraja, ono što ovaj kraj izdvaja. A sama arhitektura prostora muzeja isto je nas ograničavala ili davala nam ideje kako pojedine cjeline riješiti, i zajedno sa dizajnerom Antonijom Karačom napravilo se ovo sada što je pred vama, odnosno stalni postav na 600 kvadratnih metara od mora do gora, odnosno od Panonskog mora do Grgurevskih gora, jedinstvenih gora na kojem se slavi jedinstveni događaj u svijetu, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro, a to je Grgurevo. I ono što mi želimo i nastojimo kroz stalni postav posvijestiti si što smo bili i što možemo biti. Znači, povijest nije ta na koju ćemo se gledati na nešto što je prošlo, nego želimo zaista iz nje učiti. Ako je nekada na obroncima Papuka bilo jedno moćno naselje iz željeznog doba prije 28 stoljeća koje možemo uspoređivati sa današnjim moćnim evropskim središtima kao što su London, Pariz, Brisel, zašto mi ne bismo tu ideju i danas razrađivali i živjeli je i shvatili da mi nismo neka provincija, da mi isto možemo biti neko top odredište

0: postati vrijedno kulturno žarište u provinciji, ono je čemu treba težiti. Privlačiti mještane, baš kao i strance, raznorodnom kulturnom ponudom, njegovanim spomenicima i očuvanim lokalitetima, trebao bi biti moto, a ovaj gradski muzej u najmanju je ruku na pravom putu za to.
1: Glavna zadaća našeg muzeja je upravo to da interpretira, znači, sve one vrijednosti koje su bile na ovim prostorima od prapovijesti, kao što sam spomenula od toga da je ovdje bilo jedno evropsko moćno središte, sve do današnjih dana, do Požege koja je bila slavonska Atena, do ovoga kraja koji se ne bez razloga naziva i Zlatnom dolinom, koji je zaista bogat prirodnim obilježjima, znači nekim jedinstvenim prirodnim pojavama, bogat tom prekrasnom prirodom, i to se evo uklapa na kraju i taj kulturni dio, kulturni identitet, jer ovdje Požega, odnosno evo Kaptol, bio i neki način crkveno sjedište cijele Slavonije, jedan od prvih zbornih Kaptola uopće osnovan, znači prvi pisani spomen, početak 13. stoljeća, ali on je već bio i u 12. stoljeću i nije bez razloga, znači, on određen za crkveno sjedište cijele Slavonije, jer ipak ovaj kraj koji je neki način i zaštićen tim gorama, zbog čega su evo i Osmanije, kad su osvojili u području upravo Požegu, izabrali za glavni grad Slavonije, do jednih benediktinaca koji su se smjestili na takav položaj da mogu pratiti tko ulazi, tko izlazi iz Zlatne doline. Znači, oni davno prije su prepoznali, znači, da je ovaj kraj zaista idealan za život.

0: Mirna Šimunović-Svoboda, direktorica je turističke zajednice grada Požege. Upravo smo nju upitali kako muzej kotira u pogledu kulturne reference grada.
1: Mogu reći da je Gradski muzej Požega centralna točka i centralno mjesto zapravo svih kulturnih zbivanja i općenito kulture Požege i nama je izuzetno drago, evo, pogotovo iz perspektive turizma, što je muzej prošle godine prošao tu cjelovitu obnovu i što zapravo danas imamo jednu reprezentativnu zgradu sa još reprezentativnim postavom koji doista svakog posjetitelja ostavlja oduševljenim. Također mogu reći da je kultura općenito u Požegi na neki način temelj identiteta i razvoja naše zajednice. Ona nije samo povijest i baština, već živi segment našeg svakodnevnog života koji na neki način povezuje i prošlost i sadašnjost i budućnost, što mislim zapravo da se trenutno u Gradskom muzeju doista i osjeti.
0: Naravno, bez prisutnosti ostalih institucija što pronose kulturu i umjetnost, bilo bi preskromno, da dapače preoskudno, za glavni grad jedne županije. Mirna Šimunović-Svoboda to potvrđuje.
1: Posebno mjesto također zauzima i Požeška kuća. Ona je dio Gradskog muzeja, međutim ona je centar za posjetitelje i zapravo možda na neki način onda i pristupačnija i interaktivnija posjetiteljima nego što je sami Gradski muzej, jer ona predstavlja jedan autentičan primjer tradicijske i požeške arhitekture i života u ovom dijelu Slavonije. Posjetitelji kroz Požešku kuću mogu doživjeti način života naših predaka, običaje, zanate, svakodnevicu, sve ono što stvara snažan osjećaj povezanosti sa samom tom kulturnom baštinom. Također tu se nalazi Dijecezanski muzej Požeške biskupije koji ima zapravo jako važan doprinos u tom kulturnom turizmu, jer kroz sakralnu umjetnost, liturgijske predmete, ali također i vrijedne arhivske zbirke pokazuje taj duhovni i umjetnički razvoj našega kraja. Također mogu reći da kulturni turizam u Požegi stoga nije samo razgledavanje znamenitosti kojih također imamo izuzetno veliki broj, već aktivno sudjelovanje u pričama koje i oblikuju naš identitet.

0: Pa pogledajmo onda Požešku kuću, kao i te programe i projekte što očito zorno svjedoče o nekadašnjem, pa i sadašnjem životu Požežana.
1: Majo, evo Maje.
2: Hvala i vama također. Evo, moram priznati, jako sam sretna da sam, s vama ovdje u vašem krasnom muzeju. I da me je dočekao jedan ražanj.
3: Vinogradarski čevap.
2: Vinogradarski čevap. Pa moram priznati, baš djeluje slasno.
3: A na ovim na snimkama još ljepše kad vidite kako se priprema.
2: Vi ste etnologinja i vi ste proučavali Grgurevo.
3: Između ostalog, tako.
2: Između ostaloga. Pa recite nam nešto o Grgurevu, vi ste na kraju krajeva i napisali monografiju o tome.
3: Tako je. Dakle, Grgurevo je jedinstveni vinogradarski običaj, a zapravo savršen je spoj povijesne zbilje, dakle povijesnih činjenica i narodne predaje, koja kaže da je na 12. ožujka, kada smo prije slavili ovoga Svetoga Grgura, 1688. godine, dakle Požežani su predvođeni fratrom, čuvenim Fralukom i Brišimovićem Sokolom, na brdu Sokolovcu, koje je poslije prozvano i po njemu, otjerali puno brojnije Osmanlije. Dakle, taj običaj se inače zove tjeranje Turaka. I nekako ovoga kroz prošlost, dakle, Požežani su na taj dan, slaveći tu pobjedu, asocirali prošlost, tjerajući Turke, između ostaloga, glasnim pucanjem iz malih mužara, a od 70. godina to su i personalizirani mali topovi, naravno obiljem jela i pića, obiljem zapravo tih nekakvih sjećanja, priča i silnim ponosom.
2: Kako je Grgurevo u muzeju predočeno?
3: Na jedan zanimljiv, evo, interaktivan način, prije svega u najstarijem podrumu u gradu, dakle s početka 18. stoljeća, nedugo prije toga su istjerane Osmanlije iz Požege, dakle u kojem je smješten naš muzej, a u sam podrum je vrlo zanimljivog ovoga oblika sa nizom niša, što je nama, evo, dalo mogućnost, dakle, da iskoristimo u smislu smještaja predmeta, ali ono što je zanimljivo da smo ga zapravo htjeli učiniti interaktivnim u onom smislu suvremenog posjetitelja, potreba suvremenih posjetitelja, dakle da na 5, odnosno 6 ekrana mogu pogledati najzanimljivije inserte tog zanimljivog običaja i sve ono što taj običaj čini tako poseban kao što je. Dakle, niz zanimljivosti u smislu ne samo hrane koja je zanimljiva, uključujući, obzirom da se radi o zaštićenom običaju, uključujući vinogradarski čevap koji je također zaštićen uz taj običaj, pripremanja ostale hrane, fenomena koje su se izrodili tijekom tih 300 godina slavljenja tog običaja, poput, ne znam, ženskog, recimo, Grgureva ili pojedinih osoba kroz povijest koje su se posebno ovoga isticali i tako dalje. Uglavnom, zanimljivi sadržaj koji, evo, poslije cijelog, dakle, razgledanja muzeja, kad posjetitelji dođu u podrum, podvuku tu nekakvu crtu tog nekakvog identiteta grada i mogu se lijepo odmoriti u hladovini tog podruma i pogledati taj sadržaj.
0: Maja Zepčević-Matić, muzejska savjetnica i etnologinja, autorica je projekta zahvaljujući kojemu je muzej postao nastavna baza ovdašnjem Fakultetu turizma i ruralnog razvoja. Evo o čemu je riječ.
3: Muzej u Loncu je zanimljiv, evo, projekt našeg muzeja kojeg smo proširili na cijelu istočnu Hrvatsku, a koji se odnosi na istraživanje i dokumentiranje, a onda i prezentaciju zaboravljenih starih jela. Zapravo, pokušali smo ga osmisliti kao model interpretacije nematerijalne kulturne baštine. Dakle, jer vi kad nekom običaju pričate, onda je to samo priča. Ali kad taj netko okusi, vidi način pripreme, kad mu to jelo zamiriše, kad osjeti teksturu tih različitih ovoga namirnica koje su se upotrebljavale u različite ovoga običaje, onda doista doživi baš onako kako treba taj običaj, tako da, evo, mi uživamo u tom, dakle, projektu i ono ima doista beskrajno puno konotacija u smislu predstavljanja tih običaja na razno razne načine, što je sjajna integracija sa publikom. Između ostalog, dobili smo i dvije pokretne lijepe lijepe mobilne kuhinje muzeja u Loncu, gdje kad naši posjetitelji imaju potrebu i želju proširiti svoje znanje, onda im evo priuštimo doista i zajedničko pripremanje nekih ovoga jela, naravno asocirajući tu nematerijalnu kulturnu baštinu.

0: Dobar dan.
1: Centar za posjetitelje Požeška kuća je zapravo odjel Gradskog muzeja Požega i on je u svom svojstvu, po svojoj vrsti interpretacijski centar. Dakle, ideja je da posjetitelj ovdje stvara interakciju sa sadržajima i na taj način upozna kulturnu baštinu Požege i Požeštine, kako to ovdje i je. Centar je zapravo u potpunosti osmišljen u suradnji s djelatnicima Gradskog muzeja Požega i po onom formatu storytelling priče je on zapravo tako i napravljen.
0: Što ovdje pronalazimo?
1: To je jedna instalacija koja se u početku zvala Pijani bicikl, ali je samo bicikl koji ima ulogu dodatnog multimedijskog sadržaja. Posjetitelj sa vinskim čepom kojeg može pronaći u košari zajedno s bocama stavlja, odnosno zatvara vinske boce koje ima, sjeda na taj bicikl, pedalira i zapravo se vozi kroz, ajmo reći, prirodno bogatstvo Požege i Požeštine. Svaka vožnja počinje s našeg glavnog trga i završava na glavnom trgu, tako da posjetitelj koji dođe tu samo u centar zapravo može onako na brzinu u par minuta obići sve što ga zanima. Polazišna točka je zapravo cijela priča koja se bazira na Požegi kroz zanimljive točke iz njezine povijesti, počevši od prvog spomena imena, dakle od srednjeg vijeka, pa sve do 19. stoljeća, do slavonske Atene. Druga cjelina predstavlja izdvojenu točku iz povijesti Požege, radi se o obilježavanju danas dana grada, odnosno običaja Grgureva koji je povezan sa oslobođenjem od osmanske vlasti u Požegi. I treća prostorija na ovom katu, odnosno u prizemlju, možda i najzanimljivija i za mlade posjetitelje, ali i za one starije, bavi se legendom, ali zapravo i činjenicama o našem poznatom vojskovođi barunu Franju Trenku, koji je u 18. stoljeću bio vrlo značajna figura, ne samo na nacionalnoj razini, nego na međunarodnoj razini, i ovdje su isprepletene sve i priče i legende o njemu, a centralna multimedijska točka je dvoboj s barunom Trenkom, gdje on prema legendi sudjelovao u 102 dvoboja, a iz svakog tog dvoboja izašao kao pobjednik, i onda se ovdje našla jedna instalacija koja posjetitelju daje priliku da se bori s barunom Trenkom.
2: Uz jednako atraktivan podrum u kojemu možemo kušati vino i saznati nešto o ljubavnim zgodama mještana, Požeška kuća otvara kulturni itinerer grada. Kustos Matej Peharda opisuje kako je on osmišljen.
1: Ovaj centar zamišljen kao početna točka turističkog obilaska i on zapravo zaokružuje, osim muzeja, zaokružuje kompletnu baštinu i sakralnu i svjetovnu cijelog našeg grada, jer je zapravo šetnjom od Požeške kuće kroz naš središnji trg i sve ove arhitekturom stare objekte obuhvaća jednu cjelinu i zapravo se odlično uklapa u cijelu priču o upoznavanju Požege. Centar obuhvaća jako puno multimedijalnih sadržaja i definitivno su oni najmlađi, najzainteresiraniji, pogotovo osnovnoškolci koji obožavaju dvoboj s barunom Trenkom, to je nekakva glavna atrakcija, ali naravno i ovaj bicikl koji svi vole isprobati provesti.
2: Kada je kulturni itinerer jednog mjesta dobro povezan, jasno koncipiran i pregledno predočena sadržaja, dobiva se zaokružena slika bogatstva jednoga cijeloga kraja. Zlatna dolina ogleda se u kulturnim institucijama njezina grada, a novo obnovljeni nas je muzej uspio uvjeriti po čemu je Požega veliki mali grad u primamljivosti svoje okolice.
3: Znači, ovo je jedna prekrasna dolina okružena gorama koje su prije 14,5 milijuna godina bili samo otoci. Ovdje je upravo najstarija gimnazija nikla u Slavoniji. Znači, Požega je drugi grad u Hrvatskoj koja imala je višu školu, akademiju. Ovdje je čak djelovao i prvi školovani farmaceut. Jedna obitelj, Kraljević, plemička obitelj koja je dala jednog, evo, od najpoznatijih hrvatskih modernista, Miroslava Kraljevića, jedna od prvih tiskara u Slavoniji, kao i ljekarni, Požežanin Dragutin Lerman, prvi istraživač Afrike, zahvaljujući kojem današnji etnografski muzej ima najveću afričku zbirku, ili naš svestrani Julije Kempf, učitelj, ravnatelj škole, gradonačelnik, arhivista, povjesničar. Tu je i prikaz seoske kuće u kojoj se nalazi soba jednog od najpoznatijih etnografa Hrvatske, Ive Čakalića. jedne izuzetno zanimljive osobe koja je dobila, evo, hvala Bogu, i svoju monografiju. I završili smo prošlu godinu sa katalogom stalnog postavljenim kapitalnim dijelom svakoga muzeja, a za naš mali muzej to je zaista ono vrhunac našeg nakladničkog izdavaštva.
2: A kako drugi kulturnjaci gledaju na kulturnu ponudu grada? Evo što kaže Željko Balog, osnivač Hrvatskog festivala jednominutnih filmova i dopredsjednik kinokluba GFR.
4: Zadnjih godina obnovom knjižnice, obnovom muzeja, širenjem kazališta, kuda je sad gradsko kazalište, pa evo i mi dajemo doprinos putem našeg međunarodnog festivala i drugih programa. Mi radimo festival 34. godinu, Art Kino radi 33 godine, naime, nažalost, u Požegi nema pravo kina, Požeški filmski tjedan, pa tu je glazbena škola i osnovnu i srednju glazbenu školu i imaju izvrsne koncerte, tako da se ne može čovjek požaliti. Eventualno se možemo požaliti jer se nekad dogodi da budu 2-3 događaja istog dana, pa je onda teško, mora se birati kuda otići, ali zapravo za grad ove veličine ima zanimljivih programa.
2: U svakom slučaju, kada ponovno dođemo u Požegu, svakako ćemo navratiti u Gradski muzej, pronaći gospođu Matić i njezine kolege i prisjetiti se snimanja ove emisije. A Požežani imaju i više nego valjane razloge da svakoga provedu njegovim hodnicima.
3: Htjela bi da muzej, kao što je jedan od našeg mota, da muzej bude dobra navika zaista svakom našim sugrađanom, da oni shvate da ovo nije naš, nego da je to njihov muzej, i mogu reći da to iz dana u dan zaista tako i doživljavamo. Evo, neki dan je dječak zaželio da za 7. rođendan njega teta dovede u muzej. I nama je to, evo, zaista prekrasan jedan poklon, i zato što djeca vole dolaziti, imamo jedan izvrstan projekt Klub čitatelja vlastite prošlosti, gdje nam sugrađani donose našoj kolegici Maji Žepčević-Matić fotografije kojih ona skenira i onda poslije zapravo sluša priče o tim muzejima. Mi smo već do sad otkrili toliko zanimljivosti o našem gradu, gdje oni, znači naši sugrađani, shvaćaju da su oni taj muzej.
2: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ. Današnja emisija In situ bila je posvećena Požeškom gradskom muzeju kao i gradu Požegi. Emisiju je snimio Luka Pavelić, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.
5: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio. Treći program.
6: Dramski program. Tanja Radović, Sunčeve pjege.
7: Ajde, skinite se, dosta za danas, bye bye.
6: Darija Lorenci.
8: Da ću se promijeniti gensku kartu, čim će se to moći.
6: Rakan Rušajda.
9: Pa nismo mi krivi što si ti umorna, nismo krivi što...
6: Zoran Gogić.
7: Ko bi održao ovaj standard? Ti možda.
6: Jelena Miholjević.
10: Ovako lijepo sunce, neću nikad više trčati, bosa.
6: Marija Kohn.
11: Ma ne, neke više manje normalne pojave na sunu.
6: Nina Violić. Režija Ranka Mesarić. U ponedjeljak na trećem programu u 18 sati.
12: Iz jedinstvenog prostora Zadarskog foruma večeras vam na trećem programu Hrvatskoga radija donosimo izravni prijenos svečanog otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Jednog od najdugovječnijih i najuglednijih hrvatskih festivala klasične glazbe. Simfonijski orkestar i ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Facinija izvešće simfonijsku suitu Planeti Gustava Holsta, te odabrane ulomke iz filmske glazbe Johna Williamsa za Ratove zvijezda. Večeras u 21 sat na trećem programu Hrvatskoga radija.
13: Poslušajte Radio Roman.
14: Ispričaj mi sve svojim riječima, draga prija. Što se zaista dogodilo?
13: Lora Tomaš, papir tvoje kože.
14: Je li ispalo onako kako si htjela? Ili se izmaknulo kontroli u posljednji tren? Je li moglo drugačije?
13: Od ponedjeljka do petka, od 8:30, na trećem programu Hrvatskog radija.
15: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Nota Bene. Danas slušamo dvije skladbe Francisa Poulenca.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro i dobrodošli u Nota Bene. Danas slušamo dvije skladbe Francisa Poulenca. Baletnu svitu iz Košute iz 1924. te Napitnicu iz 1922. koju je napisao prema starome francuskom tekstu na narudžbu zbora sveučilišta Harvard, no oni je nisu izveli zbog američkog zakona o prohibiciji. Na početku, dakle, Napitnica za zbor Francisa Poulenca. Nastupit će novi londonski komorni zbor te bas-solisti John Ward, Peter McMullen i Peter Johnson. Maestro James Wood.

0: kocki i kratak. U tom je stanju čovjek čovjeku vuk. Rješenje za to je da se ljudi dobrovoljno odreknu svoje slobode kako bi stvorili državu, Leviatana, koja prema sklopljenom društvenom ugovoru treba imati apsolutnu vlast. Čovjek predaje slobodu da bi dobio sigurnost. Ali što ako nema apsolutne države i policije koja utjeruje strah u kosti? Kako bismo onda ostali krijeposni? Zašto bi se tada uzdržavali od zločina? Možemo li uopće biti krijeposni bez države i policije? Ta pitanja muče filozofe već stoljećima. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o toj muci filozofa. Naš je sugovornik profesor dr. Boran Berčić sa odsjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci. Meteorološki zavod može vam reći kako će izgledati utorak, korporacija RAND reći će vam kako će izgledati 21. stoljeće. Tim je riječima Ursula Le Guin, autorica nekih od najznačajnijih znanstveno-fantastičnih romana, opisala ono što radi korporacija RAND. Nju je 1946. osnovalo američko ratno zrakoplovstvo. Prvo joj ime bilo Projekt RAND. RAND je kratica od Research and Development, istraživanje i razvoj. U RAND-u su okupljeni matematičari, fizičari, filozofi, sociolozi kako bi pokušali odgovoriti na pitanja koja su se činila neodgovorivi. Najvažnije pitanje na koje su znanstvenici RAND-a trebali odgovoriti krajem 40. i početkom 50. godina prošlog stoljeća bilo je kako odlučiti o upotrebi nuklearnog oružja i kako odgovoriti na njegovu upotrebu. Kako uopće formulirati strategiju upotrebe tog oružja? Dok su se bavili tim problemom, dvojica znanstvenika RAND-a postavili su problem koji ovako formulira Stanfordska internetska enciklopedija filozofije.
1: Tanja i Sinke uhapšeni su zbog pljačke štedionice Hibernija i stavljeni u zasebne zatvorske ćelije. Oboje više skrbe za svoju slobodu od dobrobiti svog suučesnika. Pametan tužitelj svakome od njih da ovu ponudu. Možeš odabrati da priznaš ili da šutiš. Ako priznaš, a tvoj suučesnik šuti, odbacit ću sve tužbe protiv tebe i iskoristiti tvoje svjedočenje da osiguram da tvoj suučesnik dobije dugu zatvorsku kaznu. Isto tako, ako tvoj suučesnik prizna, a ti šutiš, on će biti slobodan, a ti ćeš u zatvor. Ako oboje priznate, ja ću dobiti dvije osude, ali potrudit ću se da oboje izađete što prije iz zatvora. Ako oboje budete šutjeli, oboje ćete dobiti kaznu za posjedovanje vatrenog oružja. Ako želiš priznati, moraš ostaviti poruku kod zatvorskog čuvara prije nego što se vratim sljedećeg jutra.
0: Ovo se naziva zatvorenikova dilema. Prvi su je ovako formulirali zaposlenici korporacije RAND, Merrill Flood i Melvin Drescher. Flood i Drescher bili su matematičari, ali bavili su se filozofskim problemom. Kako će ljudi u ovoj situaciji reagirati? Hoće li biti egoistični, izabrati ono što je dobro za njih i tako dobiti veću kaznu, ili će odlučiti postupiti tako da na pameti imaju dobrobit i svog suučesnika i tako oboje dobiju manju kaznu? Temeljno je pitanje, možemo li mi biti racionalna bića koja na umu imaju opće dobro ili smo samoživi i usredotočeni na svoju korist, makar nam ona u stvari štetila. Postoji li odgovor na ovo pitanje, to je tema današnje Okamove britve. Naš sugovornik, dr. Boran Berčić. Otvorimo temu sa teorijom društvenog ugovora. Dakle, ukratko, Hobbes je rekao, u prirodnom stanju svi smo slobodni, ali život nam je kratak, nasilan i skotski. Zato stvaramo Leviatana, stvaramo državu apsolutnog vladara. Dakle, u pitanju je ugovor. Ugovorom stvaramo državu. Koliko je to bitno za cijelu ovu priču zatvorenikove dileme?
2: Zapravo je možda suprotno da je zatvorenikova dilema važna za ideju društvenog ugovora. Društvena ideja društvenog ugovora je možda šira i starija i važnija, nego je u 20. stoljeću se počela razvijati takozvana teorija igara, game theory, i tu su se istraživali, formulirali različiti modeli odnosa među igračima. Što su igrači? To mogu biti ljudi, pojedinci, mogu biti države, firme, životinje, bilo što. Tada je nastala ideja u toj teoriji igara, između ostalog je nastao model zatvorenikove dileme. I model zatvorenikove dileme je bio izuzetno zanimljiv i još uvijek je izuzetno zanimljiv u filozofiji politike i u etici. Zašto? Zato što nam daje

0: kakav čak matematički formalizirani okvir za razumijevanje međuljudskih odnosa i za razumijevanje, ono što je nama ovdje kao filozofima najvažnije, toga kako nastaje moral, kako nastaje etika, kako nastaju društvene norme. Kako u situaciji u kojoj nema društvenih normi, one ipak nastaju. To je ono što je najvažnije. Dakle, ideja je da društvene norme nastaju same od sebe, kažem, u situaciju u kojoj ih nema, iz našeg vlastitog interesa. Dakle, mi znamo i razumijemo da nam je u interesu pridržavati se nekih normi i zato to radimo. I zato norme nastaju same od sebe tamo gdje ih i nema. To je ideja. Evo, možemo spomenuti možda radova, klasični rad je Robert Axelrod, Evolution of Cooperation, dakle evolucija kooperacije, kako kooperacija nastaje čak i u nekom darvinističkom svijetu, ono što kažu kljova i kanđi.
1: Kad smo kod kooperacije, postoje ti pojmovi tenzije interesa ili tragedije zajedničkog. U vašoj knjizi o povijesti filozofije, zapravo onom sažetku koji se nalazi na internetu, vi donosite primjer ribara. Dakle, ribara u interesu izloviti što je moguće više ribe, ali će tako zaraditi što je moguće više novca. Ali mu je također u interesu da svi ostali ribari ne love ribe koliko hoće, jer onda ribe neće biti. Kako riješiti tu problem kooperacije? Kako tu riješiti problem sebičnosti? To je ono što se na engleskom zove tragedy of commons. Dakle, kako tu uspostaviti kooperaciju?
0: Pa, ograničenjima, razvijenjem svijesti i time da se svako pridržava ograničenja. Inače, taj tragedy of commons, ta tragedija zajedničkoga, je vrlo, vrlo česta situacija. Evo, recimo, je gužve u gradu, prometne gužve. Čujte, svakome je u interesu da ide u grad s autom, da dođe brže i lakše do točnog odredišta, ali budući da to svima u interesu, onda svi to rade i onda svi krenu autima i onda je gužva prevelika. I tako, to je baš situacija ta tragedija zajedničkoga. Ne? Ili ovo sa izlovom ribe, ili recimo sa sječom šume. Ako smo nekakvi šumari koji eksploatiramo, sjećemo šumu, prodajemo drva, u interesu nam je sasjeći što više, ali ako i drugi sasjeku što više, onda dođe erozija, odnese i zemlju i šumu i više niko nema šta za sjeći. Tako da to je situacija u kojoj nekakav zbir interesa pojedinaca nije ukupni interes. I to je situacija koja sliči na ovu zatvorenikovu dilemu. Zašto? Zato što interes grupe nije zbroj interesa pojedinaca. I to je jedna zanimljiva stvar. Recimo, ima u ekonomiji ona ideja od Adama Smitha, ona nevidljiva ruka. Kaže, znaš, tržište će samo od sebe nevidljivom rukom sve regulirati. Međutim, neće. Ima puno situacija u kojima neće. Ideja Adama Smitha je bila da svako gleda kako će maksimizirati vlastiti interes i da će onda svima skupa biti najbolje. Dakle, da će proizvođači nuditi što bolje proizvode po što nižoj cijeni i svima skupa će biti bolje. I to je ta ideja nevidljive ruke. Međutim, situacija ovoga tragedy of commons i zatvorenikove dileme, oni pokazuju suprotno, dakle, da interes grupe nije zbroj interesa pojedinaca. Dakle, ako svako djeluje u svojem interesu, onda zapravo propadnemo svi skupa.
1: Spomenuli ste već teoriju igara. Stanfordska internetska enciklopedija filozofije spominje da je zatvorenikova dilema možda najjasnije formulirana od strane zapravo dvojice ljudi koji su radili za korporaciju RAND. Dakle, Merrill Flood i Melvin Drescher, 1950. godina. Korporacija RAND je stvorena kao projekt RAND da bi savjetovala američku vladu i Pentagon i oni rade na formuliranju globalne nuklearne strategije.
0: Da.
1: Sad, kako dolazi do toga, kako povezujemo temeljna moralna pitanja, kako je uopće moguć moral, kako je uopće moguće nekakva kooperacija među ljudima sa formuliranjem globalne nuklearne strategije?
0: Da, RAND Corporation, to, ko voli ove teorije zavjere, to je ovako prava organizacija. Kakve veze ima? Ima i tekako, vrlo jasno i direktno. Dakle, 50. godina je bila ta utrka u naoružanju, u atomskom naoružanju između Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država. Situacija je vrlo, vrlo jasna i jednostavna. Recimo, ako vi vidite da susjed ima pištolj, pa vi ćete onda možda nabaviti neku pušku, ne? A onda će on nabaviti mitraljez, ne? A onda ćete vi minobacač i tako dalje. To je situacija te utrke u naoružanju i ono što su htjeli s tom Rand Corporation i zašto su krenuli konzultirati matematičare i filozofe i sociologe, bilo je utvrditi što je racionalno učiniti u situaciji te utrke u naoružanju. Dakle, što je racionalno učiniti? Je li racionalno utrkivati se? Je li racionalno napast prvi? Je li racionalno, čak ako vas ovi drugi vas napadnu prvi, je li racionalno uzvratiti ili nije? Dakle, pitanje je bilo što je racionalno učiniti u toj situaciji. Zato su išli razvijati teoriju igara i to je dovelo do velikog, zapravo, intelektualnog rezultata i procvata. Ne? Tu je ta Zatvornikova dilema, onda ima ona igra kukavice, ima lov na jelene, razne su igre, razne su situacije slične. Ono što je svima zajedničko, ono što je zanimljivo, kažem da imamo matematički model koji jako dobro zahvaća niz odnosa među ljudima, čak i evolucijski je nekako ideja da evolucija nekako djeluje u skladu s time da optimizira sve organizme koji postoje da bi bili u skladu sa tim općim uvjetima. Ne?
1: Sada krenemo na samu Zatvorenikovu dilemu. Dakle, što je to? Vi u svojoj knjizi donosite jedan ekstremni primjer. Dakle, dvoje ljudi koji sjede na električnoj stolici, svaki ima prekidač drugoga. I naravno, svakom je u interesu da prvo stisne prekidač i da onog drugog ubije. Postoji li neki blaži primjer Zatvorenikove dileme i što ona zapravo nama nastoji?
0: Pa, stvar je uvijek isto da ovo je jedan ekstremni primjer. Bio kolega Petar Pavešić, matematičar, misli da on to izložio tu varijantu. Standardni primjer, zato se i zove Zatvornikova dilema, to je ovo što je kod nas se zove kako pokajnik. Ne? Ako policija i USKOK pohapse neke koji su bili u nekakvoj udruženju, kako se to zove, zločinačka organizacija udružena, ne? Recimo njih 10, sada treba jedan priznati i svjedočiti protiv ostalih. I šta je sada situacija? Svakome od njih dadu tu ponudu, kaže, ajde ti svjedoči pa ćemo te osloboditi ili ćemo ti bitno smanjiti kaznu. Stvar je u tome da svakome od njih dadu tu ponudu i svakome od njih kažu da su i ostalima dali te ponude. Tako da, recimo, ako je bilo 10 ljudi, onda kaže, čuj, možeš sad priznat odmah, a danas, sutra će neko drugi od ovih 9. Ne? Ali onda ti više nećeš dobiti ovaj povlašteni položaj. Zato se i zove ovaj Zatvornikova dilema. U originalnom primjeru je bilo to, dakle, da šerif uhapsi neka dva kriminalca i sad nema dovoljno baš dokaza protiv njih. Potrebno je da jedan prizna, da jedan izda drugoga. E sada ponuda koju dobiju je ovakva, kaže, ti priznaj i puštamo te, ideš doma, a ovaj drugi dobija 12 godina zatvora. I stvar je i suprotna, ako on prizna, ti ne, ti dobijaš 12 godina, on ide doma. Ako obojica priznate, ako izdate jedan drugog, onda dobijate svaki po 10 godina zatvora. I ako ne izdate ni jedan ni drugi, onda svaki dobija po 2 i nakon 2 idete doma. Stvar je zanimljiva iz puno razloga. Recimo, jedan osnovni je ponovno ovaj što smo već bili spominjali, dakle, da interes grupe nije zbroj interesa pojedinaca. Jer kad gledate pojedinca, pojedincu je u interesu da izda ovog drugog ma što ovaj drugi učinio. Dakle, ma što ovaj drugi učinio, meni je u interesu njega izdam, jer ću ja proći bolje ako ga izdam nego ako ga ne izdam. Ali opet, ako uzmete u obzir obojicu zajedno, njima je u interesu da ne izdaju jedan drugog, jer će dobiti svaki po 2 godine, dakle ukupno 4. A ako izdaju jedan drugog, onda će dobiti ukupno 20. Dakle, to je ova ideja i uvid, dakle, da je racionalno žrtvovat malo svog interesa za ukupni interes i da će tako svima biti bolje, i meni i drugima. I to je ideja i ovih teorija društvenog ugovora. Dakle, da smo mi moralni, zašto? Zato što smo racionalni. Dakle, da smo moralni zato što smo racionalni. Moralan čovjek je racionalan čovjek, on je pametan čovjek. Loš čovjek je glup čovjek. On djeluje protiv vlastitog interesa. Ne? I to je ideja, zapravo, ako teorijski gledajući, ono što je tu jako primamljivo i zanimljivo je objašnjenje moralnosti, to je zapravo redukcija moralnosti na racionalnost. Dakle, želi se pokazati da moralnost nije ništa drugo nego dugoročna racionalnost. Dakle, da imamo racionalne pojedince koji djeluju u vlastitom interesu dugoročno, oni će biti moralni i oni će se pridržavati moralnih pravila i moralnih normi. Zašto? Zato što su racionalni, zato što znaju i razumiju da im je to u interesu. I to je ideja ovih teorija društvenog ugovora.
1: Kažete, temeljna je pretpostavka, čovjek je racionalno biće i može vidjeti korist od toga da ne bude egoist, da ne gleda samo za svoju korist. Koliko zatvorenikova dilema i cijeli taj korpus uopće pitanja morala i filozofije politike uzima u obzir i, recimo to tako, drugu stranu čovjeka, a to je ono koje je Hobbes ocrtao kao biće strasti. Čovjek je onaj koji želi, teži častima, probitku, novcu i tako dalje. Koliko se uzima i taj dio ljudske prirode, dakle onaj mogli bi reći vulkanski, nekontrolirani. Dakle, jednostavno mi nismo nužno racionalna bića i da nužno nismo u stanju napraviti ono što je najbolje za nas, zato što nas vodi i nešto drugo osim naše gracije.
0: To je sada zapravo malo drugo pitanje, malo druga rasprava. Ovdje je nekako pretpostavka da su ljudi uglavnom racionalni, dovoljno racionalni, u dovoljnoj mjeri racionalni i da djeluju u skladu s vlastitim interesom. Ovo što kažete, ovaj vulkanski aspekt, to bi bilo nešto drugo, nešto dodatno. Ono što je ljudi koji rade u toj tradiciji društvenog ugovora, recimo Hobbesa i druge, ono što je najviše brinulo je to da će ljudi nekako djelujući će djelovati u vlastitom interesu i ponekad će biti, kako smatra Hobbes i drugi, kao slijepi i iracionalni i djelovat će u kratkoročnom vlastitom interesu protiv interesa drugih i tada će doći u konflikt s drugima. To je ono čega se najviše boje ovi autori. Što učini to, kako suzbit to, kako to kontrolirat? Recimo, Hobbes je takvog čovjeka zvao budala i onda se zove Hobbesova budala. To je ovaj koji djeluje u neposrednom vlastitom interesu, iako mu to zapravo dugoročno gledajući nanosi štetu i njemu i drugima. Sada, kako spriječiti, kako zaustaviti Hobbesovu budalu? Hobbes je imao ovaj recept uvest vrlo jaku državu koja to sve drži pod kontrolom, nekakvu recimo apsolutističku policijsku državu. Recimo, ima jedan autor ovako u filozofiji, Martin, govori o paradoksima i ovako smiješnoj strani filozofije, onda poglavlje o Hobbesu, naslov je zašto unajmiti diktatora. Dakle, ideja je da mi tu smo takvi kakvi jesmo, ne možemo vjerovati jedni drugima, znamo da smo loši, pokvareni, podli, da kad tad će neko zeznuti i nastojati, ne znam, ukrast, potlači druge, otet. I zato nam je najbolje da unajmimo diktatora, da mu plaćamo i da budemo pod njegovom vlašću, ne? Da nam on ne da da se pobijemo međusobno. Jasno, pitanje onda ko će kontrolirati diktatora. Kad vam jednom zasjedne, onda je gotovo. Ne?
1: Spomenuli ste odmah na početku da zatvorenikova dilema dolazi iz korpusa teorija igara. Sad, mi znamo za onu zero-sum game. Dakle, pobjednik uzima sve. Je li zatvorenikova dilema pokušava izaći iz takvog seta teorija igara u kojem pobjednik uzima sve?
0: Pa sad, zero-sum je nešto možda malo drugačija stvar. Ovako, zero-sum game, to su situacije u kojima imamo konačnu količinu dobara koju raspoređujemo. Konačna je količina i sad što ja više zgrabim, to manje ostane za vas i obrnuto. To je zero sum. Non-zero sum je gdje situacija nije takva, nego ja zgrabim koliko zgrabim, vi zgrabite koliko zgrabite, ukupna količina nije ograničena. Ne. E sada, zato je dobro vidjeti u razne situacije. Prvo treba vidjeti je li zero sum ili nije. Naprimjer, dobar je primjer, evo baš je tu blizu Prisavlja, bilo prije dosta godina, neki dečki su, ljudi su imali kafić i bili su jedini kafić u kvartu, toj ulici. I onda je negdje došao glas od nekud, se proširio da će se pored njih otvoriti još dva kafića. Sad je pitanje, je li to dobro za njih ili je to loše za njih? Prvo su mislili, a joj, uzet će nam mušterije ta druga dva. Ali poslije su razmišljali, kaže, čekaj malo, ako budemo ovdje kao tri jedni do drugi, pa to će onda postati mali centar i onda ćemo imati još više mušterija nego što bismo inače imali. Tako da, evo, recimo, u takvim situacijama onda to treba procijeniti, je li nešto zero sum ili nije. Inače, u samoj ovoj zatvorenikovoj dilemi, ne, ona nije taj, jer nije neki konačni broj nekakvog resursa ili kazne neke godine zatvor, nego ona ovisi o našim izborima.
1: Sad, još kad govorimo o zatvorenikovoj dilemi, vi isto pišete da se ona smatra paradoksom. Zašto je ona paradoks?
0: Pa, recimo, da, dosta ljudi će reći da je paradoks. Zašto? Pa nekako, evo, ljudi imaju osjećaj da je paradoksalno to da ako svako djelo u svom interesu, da onda lošije prođu. Recimo, ako gledamo interes jednoga, on treba izdat, njemu je racionalno da izda ovog drugog. Ako gledamo obojicu, onda im je racionalno da ne izdaju. Recimo, u tome bi možda bio paradoks. Ne.
1: Još jedna stvar vezana uz zatvorenikovu dilemu.

Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskoga radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimila Katarina Račić, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2025. godina.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Poštovani slušatelji, sad je na rasporedu repriza emisije Moj izbor.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, i dobrodošli na treći program Hrvatskog radija u emisiju Moj izbor. Moj današnji gost je književni urednik, eseist, bivši književni kritičar, urednik novina, Kruno Loktar. I moj prijatelj, dragi i generacijski kolega, zajedno smo neke bitke vodili, neke smo izgubili, neke smo dobili. Kako se tebi, Kruno, čini?
1: Do redovito gubimo, ali rad ćemo dobiti.
0: Da, ima... Bila je ona jedna košarkaška utakmica kada jedan selektor Bosne i Hercegovine kaže hajmo momci iz poraza u poraz do konačne pobjede.
1: Tako,
0: možda je
1: nekako.
0: To. Drago mi to ovdje vidjeti, najviše zato što nisi ispunio svoju želju životnu, a koju si meni obznanio prije dosta godina kad si bio kod mene na radio. Rekao si da je tvoj životni san biti u bijeloj potkošulji naslonjen na vrata svoga dvorišta na ogradu i promatrati ljude i automobile i bicikliste i ptičice koji se kreću i prolaze. Kako to da nisi to uspio, Kruno, nego mi se čini, promatrajući tvoj život recimo u zadnjih godinu dana, ovaj profesionalni naravno, mi se čini da radiš više nego ikad i da ti to sve nekako dobro uspijeva. Barem ne znam koje ove bitke sa rokovima vodiš u svemu tome, ali ima nekoliko stvari o kojima ćemo popričati.
1: Pa ne znam kako uspijevam, ali gusto je, dakle, satnica postoji, a ta košulja nije bila nužno bijela, idealnija bi bila plava, ona se mora rijeđe, potkošulja naravno, potkošulja se mora rijeđe plava ipak prati, onda je to taj opušteni provincijski život. Nisam uspio u tome smislu i ja ne znam da li sam uopće uspio, ja ne znam definirati uspjeh. Kad bih znao definirati uspjeh, vjerojatno bi bio uspješan i bogat, ne znam koga zna dobro definirati.
0: Jer ako imaš definiciju nečega, ideš prema tome.
1: I onda to realiziraš ili ne, ali bilo bi dobro da se tiče i drugih, kada već definicija trebala bi vrijediti univerzalno. Da, pa puno radim, ali ja imam jedan gadan problem, a to je da ja volim svoj posao. I onda se u stanju, radio bi ga i besplatno, da se smiješ to priuštiti, naravno. Ali to se ne možemo priuštiti, a ideja naravno ne manjka. Znamo neke trikove da skratimo ovaj posao, ali s druge strane naravno godine su tu, ne možeš više spavati 3 do 4 sata kao neka, treba tu malo usporiti i preciznije birati mete. Ali kako radim paralelno na mnogo kolosijeka, dosta teško je usporiti, jer dok ti nešto delegiraš, predaš dalje i tako, to sve traži nekakvo vrijeme. Osim toga, obećao sam nekom nešto prije 4 godine, sad se to materializiralo u tipu rukopisa. Ja se trudim držati svoju riječ, lakše mi iznevjeriti sebe nego li druge. Valjda zato bar dobar dio ljudi ima u mene povjerenje. Pa onda kad, eto, držim se svojih riječi, kako bi bilo naopako, osim toga čovjek sam koji živi od riječi i doslovci u prenesenom značenju, onda dođu izazovi nekakvi, ne?
0: Dobro, neke si izazovi sam stvoriš, zato što namiruješ, zato što te taj tvoj urednički živac potiče da inoviraš, da se baviš nekim stvarima. Evo, nedavno je u lijepo ispunjenom, u punom novinarskom domu predstavljena jedna knjiga

0: romanu, o glasovitom romanu Kristijana Novaka, Ciganina ni najljepši, 2016. ako se ne varam, bilo je prvo izdanje, taj Pauk je zagospodario tada našim književnim prostorom, meni je to silno drago zato što je riječ o sjajnom autoru, o sjajnoj knjizi koja je jednostavno prešla sve granice dotad poznate u tom našem hrvatskom književnom prostoru i po prodaji i po recepciji i po nagradama i po, i po ne, uopće po nekakvom značaju koji se dogodio s tom knjigom. Kasnije su i prije toga je bila Crna mati zemlja koja je otvorila taj put i ustoličila u stvari Kristijana kao danas našega, komotno mogu reći, najpoznatijega domaćega pisa, ovdje najčitanijega, svakako najprodavanijega. E, i sad tebi to nije dovoljno da si uredio Ciganina ali najljepšeg, da si uredio Slučaj vlastite pogibelji, posljednji Kristijanov roman, nego ti ideš raditi knjigu o knjizi.
1: Ma da, uvijek imaš na lageru brdo nerealiziranih ideja, jer tako razmišljam cijeli život dosta konceptualno. Ideja o tome da na neki način pokušam popularizirati na način bez prostitucije, svima dostupan, na način čitak, suvremenu književnost je stara bila nekoliko godina. I onda se trebaju slučiti u okviri da dođeš u priliku za realizaciju toga kako sam se zaposlio u AGM-u, a jedan na...
0: Ali to je povratak nakon 20-ljeća.
1: Povratak nakon 19 godina. Opet kao glavni urednik, a sada u agendi opet imam popularizaciju čitanja i pisanja, što s radošću prihvaćam. I nakon što sam formirao tim, jer ja volio sam čovjek koji voli formirati timove od doba faka pa nadalje, svih festivala, knjige, časopisa koje sam uređivao s drugima, dakle kolektivni sam dosta tip, možda zato i nemam svoj individualni opus nekakav velik, sveo sam na jednu knjigu za sada. Formirao sam tim gdje mi je ključna bila suurednica Helena Dekarina, koja zna nešto više o tome kako šljaka stvar u nastavi, obrazovanju i akademiji. Skupili smo cijeli niz sjajnih suradnika koji su napisali podeli perspektivne eseje na temu Ciganina ali najljepšeg, to je prvi naslov AGM-ove biblioteke Platina. Nadamo se, radit ćemo i dalje vodiče. Sve smo bogato ilustrirali, zato je kriv tko drugi nego Enver Krivac.
0: Nije pisao kući ovo, nego je crtao ovaj put.
1: Onda smo još natovarili jednu cijelu 3D biblioteku kroz QR kodove, gdje možete vidjeti audio i vizualni i tekstualni materijal koji se tiče knjige. I na koncu je sve još gamificirao Želimir Periš ili igrificirao. To je stvar toliko nova da je on proizveo 70 igara koje dobijete kroz aplikaciju na mobitelu kad skenirate QR kod iz knjige, da mi nemamo još uvijek ni pojam za to, ne znam, gamifikacije, igrifikacije ili što, ali znači, osim što ćete pročitati nove eseje o toj knjizi koji su i meni produbile uvijede u tu čarobnu knjigu.
0: Pa da, jer dolaze sa raznih strana, to je vrlo zanimljivo.
1: To je zbornik koji kao prvo govori samo o jednoj knjizi, to je već iznimka kod zbornika. Drugo, on je opremljen potpuno magazinski, dakle ima lidove, međunaslov i te stvari, pa je lakši za čitanje, atraktivni. Treća, jer Krivac je to genijalno dizajnirao, dodali smo jedan poster da vratimo taj zaboravljeni format u optiku i da neko dobije nešto što može i za na zid dobiti. Treće, kroz te QR kodove cijelu smo dodatnu biblioteku postavili oko knjige. Četvrto, ona je cijela igrificirana ili gamificirana, dakle još imamo i element učenja kroz igru. Ja mislim da takve knjige ne postoje na svijetu, moguće da griješim, naravno.
0: Da, mislim, to je doista ono nekakav vraćanje duga, ali multiplicirano vraćanje duga jednom književnom fenomenu. U stvari, meni je bilo vrlo lijepo slušati Kristijana Novaka na toj, i naravno i moju dragu kolegicu iz škole srednje Helenu Dekarinu i mnoge druge, ali Kristijan je bio kao autor, je mogao samo reći hvala, jer nisam ovo očekivao, nisam znao da će ovo otići ovako daleko. Mislim, taj odnos koji ti gradiš sa svojim autorima, a evo konkretno ovdje s Kristijanom Novakom kroz jedan duži period, kako bih rekao, je li on ikad došao u stvari u pitanje? Sad, to ne pitam da bi čuo neki trač, nego to jednostavno pitam zato da možda otkrijem neki zamor. Zamor materijala, zamor teme, zamor...
1: Kristijanom nije i sa još mnogima nije, sa nekima naravno je, sa nekima se više i ne viđam, nije da se ne pozdravljam, ipak sam uredio puno knjiga domaćih autora. Samo da spomenem da je Velik dio eseja u Vodiču napisali su ljudi koji se profesionalno ne bave književnošću, nego su oni psiholozi, antropolozi ili tako nešto, filozofi, pa je onda to potpuno novo otvaranje teme.
0: I novo čitanje, osobno, a opet...
1: Svako od nas vidi u onome što čita ono čime se bavi. A to su ljudi koji se bave nečim drugim. Ne dolazi do zamora, dapače, fali mi vremena za dobra druženja sa svim ljudima koje volim. I to mi je drago što je tako, imam dovoljno, mogu reći, prijatelja, ali nemam vremena za sve da im se posvetim koliko bih htio. A naravno da neki su ti bliži, neki da leki. Ne može ti svako biti bliza kao potkošulja, kad smo od potkošulja krenuli.
0: Da. Biti kao ono ograda vlastitoga dvorišta. Kruno, u ovoj emisiji puštamo i muziku. Prvi tvoj glazbeni izbor, ako se ne varam, su Radioheadi. Ili se možda varam?
1: Varat se. Prvi moj izbor je jer smo pretpostavili da ćemo ići od spomena dnevnika Limited Edition, te moje jedine knjige.
0: Sad ćemo mi na dnevnik.
1: Onda kao uvod u dnevnik, koji je također opremljen s nekoliko QR kodova, pa na jednom od njih možete čuti pjesmu koju sam slušao jedan dan, ja ne znam više ko je to bio, tijekom tih dana zapisivanja dnevnika. I to u različitim izvedbama. Volim slušati jednu pjesmu na puno načina, onda se točno čuje struktura, gdje je zajeban prelaz, gdje je ovak, gdje je onak, gdje se šta može. A to je, taj dan mi je pasalo, nisam imao nekakve dobre vijesti o svom zdravlju. Jedna divna bijeli blues, Animals Are We've Got Get Out of This Place.
0: Evo, poslušat ćemo, pa idemo na Limited Edition, na tvoj dnevni.
2: Introducing the Animals.

0: Prije 2-3 godine, ako se ne varam, pisac, urednik Semjezin Mehmedinović u Sarajevu pokrenuo jednu ediciju dnevnika, književnih dnevnika, i tu radilo se o pozvanim autorima, tu je, mislim, 2-3 kola već toga te edicije izašlo. Jedan od tih ljudi si i ti. Moram reći da me nije toliko začudilo kad su dnevnik pristali pisati Olja Savičević, Ivančević, Marko Pogačar ili Drago Glamuzina, na primjer, premda znam da svo troje su sigurno imali zazor što ću ja napisati, svi moji dani su isti ili nisu isti, međutim, za tebe me je začudilo da si se odlučio na taj način, neću li demaskirati, ali pozicionirati. Ja tvoje pisanje volim još od davnih dana, kada sam, ako se ne varam, u Vijencu čitao još tvoje književne kritike. Toga nije bilo mnogo jer si vrlo brzo počeo raditi druge stvari. Je li bilo ono u modernim vremenima ili negdje, ali...
1: Bilo je na raznim mjestima, to je dispersirano.
0: Bilo je, ja sam tvoj stil uvijek sam tvoj stil volio, i tu neku preciznost tvoje misli kada je u pitanju tekst. I evo te sada s ove druge, uvjetno rečeno, s druge strane.
1: Da, pa mene samog iznenadilo kad me Semezdin zvao, jer kao on smatra da te dnevnike pišu neki po nečemu relevantni ljudi, ja o sebi prvo ne mislim, pa ne mislim ni da sam relevantan ili da nisam relevantan, ne pozicioniram se. Nisam odmah to prihvatio, čisto zato što to traži nek stanovitu disciplinu i opet vrijeme, a u to doba sam još bio freelanceru i vrijeme sve. No, onda se nekako slučilo da dolaze nekakva godina...
0: Slučilo, čekaj, prosto, to ti je nova riječ.
1: Jako mi se sviđa ta riječ.
0: Ja sam sad dva put je već rekao, jako je dobro.
1: Ja znam točno kad sam ju pokupio, mogu ti o to ispričati, ali to je digresija koja će nas odvesti do...
0: Ne, to ćemo
1: do staroslavenske mitologije i Tarkovskog, pa neću.
0: Da.
1: I otoka Rigena ili Tirujna. No dobro, vratimo se, dakle. Da, 55. godina mi je dolazila, imam sam nekakve nalaze potencijalno letalne, premda ja sam sin medicinske sestre, ja vjerujem u znanosti, nisu moji nalazi tako dramatični bili, ali oboljenja koja sam tada imao, valjda ih danas više nemam, su, ukoliko se ne liječe, smrtonosna. Pa rekao, hajde, to mi može biti okvir, i odlučio sam pisati dnevnik tijekom godina dana da vidimo, hoću li preživjeti, nije to tako sad dramatično kako sad izgleda, ali imate sočnih opisa medicinskih pretraga koje nisu najugodnije. Kao s druge strane, godina je naprosto ideologija, kalendar ideologija svih ideologija. Svima se manje više godina na neki način ponavlja. Na more idemo ljeti ili ne idemo ljeti kako ko, uglavnom ne idemo zimi. Uvijek su tu isti privatni praznici, nekakvi rođendani, pa obiteljski, pa ovi nekakvi državni. Tako da imamo svi svoje godišnje ritmove, i zapravo ako bih pisao ponovo dnevnik, opet bih uzeo godinu dana, ali nakon dileja od recimo 5 godina, da vidimo što se promijenilo. Mislim da u godinu sve stane, jer sam samo kaže, ajde mi napiši dnevnik, i onda razni ljudi to rješavaju na različite načine, a ja sam pokušavao pokazati koliko je čovjek, neću reći kompleksan, to zvuči odmah malo pametno, ili pak bacano iskompleksirano, nek slojevit, imaš to svoje poslovno, imaš obiteljsko, imaš privatno, imaš zdravstveno, imaš prijateljsko, imaš rodbinsko, ima svašta, pa sam umočio različite te dijelove svakodnevnog života. Naime, bio je dio dnevnika ljudi koji su, ja mislim, vješti tipkovnici nego li sam ja, ali ti to pročitaš i ne znaš čime se doraga taj čovjek bavi, ni kako se on osjeća.
0: Da.
1: Ja mislim da dnevnik mora dati krvav koma čovječetine.
0: Pa to je, recimo, to je sigurno nešto što je neke ljudi odbilo od pisanja dnevnika.
1: A moguće, tim prije što znaš da će izaći.
0: Da.
1: To je ono dnevnik koji će izaći 30 godina nakon tvoje smrti i smrti tvojih najbližih i svih tvojih poznanika, ajme šta bi tu bilo.
0: Da. Tu bi se čovjek mogao osloboditi više manje, da.
1: Pa da, to bi letjelo peri na sve strane i u postumno bi ga svi proglasili vjerojatno mizantropom.
0: Da, dnevnik je vrlo uspio, dakle, njemu se pisalo, njemu su kritičari govorili dobro, predstavljen je na sjajan način. Je li te to, kako ih rekao, kako si to podnio? S obzirom da si uvijek s ove druge strane...
1: Da. Pa zapravo me je iznenadilo koliko je dobro primljen dnevnik, i recepcija još traje. Evo, prije 10 dana u Bibliovizoru izašla sjajna kritika Igora Gajina. Tako da ta recepcija još traje, bit će još i pokoja promocija. Nisam se stigao ni baviti očekivanjima, naprosto moram raditi dalje neke svoje druge demone smirivati, ali me iznenadilo i mnoga čitanja su našla neke slojeve koji da, zaista tamo postoje, kojih ja nisam bio svjestan, isto tak neke stvari očito nisam dovoljno dobro ili snažno naglasio, pa ih neki nisu prepoznali, bar oni koji su do sada pisali. Da, vrlo sam ugodno iznenađen. Najzanimljivije mi je kad pitam ljude koji me inače poznaju da li me sad vide drugačije, i svi uglavnom kažu da ne, da po njima sam to ja. Sad oni, sad ne znam, vjerojatno netko ima tu nekakvu disonancu između onoga kako me doživljava i dnevnika kako ga je pročitao, ali uglavnom svi su rekli da je čitak, pitak, da su se dobro zabavljali, iznenadili.
0: Da, ono što je mene držalo u njemu je vrlo jasan stav, dakle stav tog autora, toga ja koji govori o tome što se događa, što želi, što ne želi i s kakvim se stvarima suočava, dakle taj karakter toga ja je vrlo, kako bih rekao, vrlo plastičan i to mi se sviđa. Ima nešto i fajtersko u tome tekstu, ima nekakve hrabrosti, pobune i borbe nekakve, a kažem, nije tekst mladoga čovjeka, nije tekst zdravoga čovjeka i nije tekst nekoga ko nije...
1: Stari, bolesni,
0: nisam to mislim. Ali hoću reći, nije nekoga ko nije ukaljan nekim životnim iskustvom, pa sada lebdi sa ovim jednorozima ili vilama i hajducima. Kruno, kako si razgovarao sa urednikom, sa Semezinom Mehmedinovićem? Je li tu bilo neke korekcije ili je Sem rekao, gle, Kruno, ovo je meni...
1: Sem je tada malo već bio u zastavnoj krizi. Aha. I on je rekao samo to je odlično i to je bilo zapravo sve. Poslije mi je još kad su izašle neke kritike rekao, tvoj dnevnik je još puno bolje nešto kaže ove kritike i njega jako veseli to što me otključao. Pritom Sem i ja smo... Očito se cijenimo po onome što javno radio, mi smo dva put pili piće skupa. Dakle, nismo, ne mogu reći da sam to dobio preko nekakve veze, usluge ovoga ili onoga. Zašto on mene odabrao, toga nikad nisam pitao. Jednom će mi valjda reći kad se sretnemo ovako.
0: Pa zato,
1: ne,
0: ja mislim da je zato što je znao da će dobiti dobru knjigu. On je vrstan urednik, 40 godina se bavi tuđim tekstovima, ako ne i više.
1: To je malo korespondira i sa njegovim tipom pisanja i sa njegovim američkim iskustvom dnevničkim.
0: Da, da, da. Kruno, sviramo.
1: Sviramo budući da se dnevnik se događa jednim dijelom u mom rodnom Daruvaru, većim dijelom u Novom Zagrebu i Zagrebu, ali posebno u Novom Zagrebu u kojem živim veliku većinu života, onda još jednim pod dijelom u, nažalost, danas zatvorenom rock bircu Tropik.
0: Idealno ime za rock bircu.
1: Apsolutno, to je naravno alijeni vlasnik, nije mu palo na pamet da promijeni to ime. Sve misliš da ćeš pit nešto s kišobranima, a unutra da. Samo piva i gemišti. Ali imao najveću ocjenu od svih birce u Zagrebu tada. Aha. Pa onda u ime za tu ekipu koja se i danas negdje sastaje i danas često slušamo pjesmu Tamni Jorgovan, eto ga. Rundek Tamni Jorgovan.

0: Tamni Orgovan i Darko Rundek u emisiji Moj izbor po izboru moga gosta Krune Lokotara. Kruno, spomenuo si Daruvar. Dakle, ti, otkad te ja znam, valjda taj Daruvar negdje postoji. Dakle, ti si tu ljubav prema svome gradu uvijek govorio, uvijek je bila vrlo javna, vrlo očita.
1: Ne, oprosti, ja mislim da se mogu korigirati. Zapravo je moja bliskost počela ne tako davno, u doba pa gotovo freelancerstva, kada sam imao više vremena da odlazim tamo. U međuvremenu je kuća obiteljska ostala prazna, ja sam otkupio svoju polovicu od sestre. I počeo se tu, tada sam mogao puno više boraviti. Osim toga, nije to nekakva beskonačna ljubav. Ja da živim tamo sigurno bi imao milijun prigovora više, kao što imaš uvijek na svoje najbliže i najbliže, nego ovako, kad sam povremenik, onda mi je to zgodno, jer mislim kad čovjek na jednom mjestu ima biblioteku, ono fonoteku, filmoteku i vrt, šta još
0: kuća.
1: Ima?
0: Da, to je kuća.
1: I imaš naravno beskonačno puno posla oko toga, da ne bi li održavao i slično. Ali sam, ima nešto čarobno u malim gradovima i malim sredinama, zato se uvijek rado portretiraju. A to je da jednostavni su svi odnosi, to je svako zna svakoga, s druge strane znaš kako grad funkcionira, pa sam napravio nekoliko projekata za grad koji su ga, ja mislim, i marketinški, brendirajući, ili kako se to danas kaže, pa boga mi ekonomski pozicionirali. I zapravo mene kao urednika danas zanima raditi drugačije knjige, ove čiste žanrovske su mi, to znam, mislim da sam to i pokazao dosad, pa sam dosta davno smislio knjigu Kad čujem Daruvar, gdje su različiti autori pisali o tome što im padne na pamet kad čuju Daruvar. Mm-hmm. To je bilo zamišljeno kao biblioteka za mnoge gradove, ali komisija Ministarstva kultura nije pokazala razumijevanje za nešto tako normalno, a to je recimo u konkretnom Daruvaru polučilo i promjene u gradskoj politici. Djeca su na to reagirala, upoznala preko tog pisa gomilu, dakle, profita, gomilu benefita. A sad, žao mi je što nisam došao u priliku da i drugim gradovima nešto tako radim. Pa sam i napravio nekakav specijalan kalendar gdje sam spojio poeziju, fotografiju i tako neke stvari. Odatle to.
0: Da, ta ljubav nije naravno upitna. Ja sam, nisam htio reći da ti stalno govoriš o Daruvaru, nego otkad sam te upoznao, znam.
1: Pa mislim, ja karakaš da pričam o Lici.
0: Ne, stalno. Da. Pa i da si iz Like, vjerojatno ne bi bilo dovoljno ni prostora da pričamo o Lici. Za Liku znam o čija je, da. A dobro, a vidiš, Kristijan Novak je iz Međimurja, pa on vrlo o tome decentno i on se bavi time dosta u romanima. Kruno, kad smo ovo malo dogovarali, ovaj naš mali sastanak, u jednom trenutku si rekao tada se vraćam iz Kraša. Oprosti, ono, kako ti veze imaš sa prehrambenom industrijom?
1: Da, jedna od tih ideja sa lagera, nerealiziranih ideja koja se isto povlači godinama, jest prirediti monografiju albumu Životinsko carstvo. Jer u neko doba sam shvatio da je ono kao prvo obilježilo generacije za temeljni prvi odnos prema životinjama, pogotovo nas koji smo stasali tijekom 70-ih, pa i onih koji su u drugoj polovici 60-ih. Ove godine se inače slavi 70 godina od objave albuma Životinsko carstvo. Pa sam malo to onak ispitivao ljude. E, jesi skupljio? O, jesam, pa nije mogao dobiti ovu sličicu. Pa joj, šta je napravio da dobije sličice? Kaže, ove, ja sam kod zubara nisam htio otvoriti usta dok mi ne kupe 5 čokoladica. Tako, odjednom je cijela mitologija krenula i ja sam bio siguran da sam na dobrom tragu i da tu treba napraviti dobru monografiju. A kako AGM, gdje sam, dakle, glavni urednik, u svoj agendi ima i monografiju o gradu Zagrebu, a Kraš je zagrebačka i nacionalna i regionalno prestižna firma, prionuo sam na izradu te monografije koja upravo otišla u prijelom, koja je interdisciplinarna, jer je jedna od stvari koja me je zanimalo, dakle, prvo kontinuitet, 70 godina kad nešto postoji, toliko države ovdje ne postoji dugo. Druga stvar, baština, a pogotovo neprepoznata baština, jer malo tko je prepoznao tu baštinu i taj kontinuitet, treći ovaj odnos prema životinjama. Kad pričamo o neprepoznatoj baštini, to je cijeli fenomen albuma sa samoljepivim sličicama, koji su užasno važni za kolekcionarstvo i za formiranje djece, i djeca uz njih razvijaju socijalne i kognitivne vještine raznolike. E, onda sam počeo googlati ko se tim bavio, došao do Zlatka Bukača i Gorana Đurđevića, koji su mi suurednici knjige, i napravili smo jednu, ja mislim, impresivnu knjigu. Evo, mislim da vam čak mogu poslati, pročitati podatke iz mog kompjutera. Dakle, što sve sadrži taj fail, pa kaže, bar i jučer tako sadržavu, među vremenu je dobio koji još, još podatak. Težak je 733 megabajta, sadrži 575 failova u 42 podfoldera. I to je sada u prijelomu, bit će jedna divna knjiga koja će se baviti fenomenom albuma Životinsko carstvo, koji danas izlazi, nije toliko prisutan kao nekada. Jesi ti skuplja sličice?
0: Jesam, ali nisam nikad imao novaca za album.
1: Vidiš, inače ljudi kažu da su to jedine čokoladice bile dostupne, ovi koji su živjeli u oskudnim vremenima.
0: Pa da, da, ali pazi, ja sam najčešće dobio gliste i zlatne ribice.
1: A svako tvrdi da je, Hristijan tvrdi da je on dobio kokoš zato što iz Međimurja.
0: Ja ne, ja sam dobio zlatne ribice i gliste i kad bi dobio nekakvog sisavca sa krzom, bio sam sretan.
1: Ja sam čak čuo priču sad od nekog prijatelja neki dan da je njegov prijatelj cijeli album ispunio magarcima koliko ih imao i da su mu sve prekrižili osim su onog zaokružili koji je došao na pravo mjesto. Rekao sam, ako možeš nabiti, to mi odmah fotka, ide u album.
0: Da.
1: Tako da iz različitih razloga mislim da je to užasno važna stvar, pa sam naravno otišao u Kraš, ne bih li dogovorio kakvu suradnju.
0: Pa da, ja sam se uspjevao čak u ono vrijeme i suzdržavati od toga da jedeš čokoladicu prije nešto pogledaš koju si sličicu dobio.
1: A ti si asket.
0: Ne, da, to je sasvim očito. Krono, idemo mi, treći tvoj glazbeni izbor u današnjoj emisiji.
1: E, sada ćemo nešto o knjigama koje sam ne tako davno uredio, a koje mislim da su sjajne. Evo, upravo danas je 1. svibnja, čestitam svim slušateljima.
0: Sretan ti praznik rada.
1: I tebi. Prije nekoliko dana predstavili su moju knjigu Kutica od školjki Nade Gašić, gdje je jedna fantastična melodramatska scena pokrivena pjesmom Kod crne ruže.
0: E pa idemo, Kod crne ruže, to je, ko to pjeva?
1: Jel Beti Jurković jest?
0: Ili Lola Novaković?
1: Lola Novaković.
0: Lola Novaković.
1: Provjerit ćemo.

0: Nije to Kruno prva knjiga Nade Gašić koju si ti uredio. Naravno, Nada piše svoje velike, opsežne romane, ali koji su vrlo okretni, vrlo su živi, imaju puno dijaloga. Dakle, puno je tu, u njima je sačuvano puno svijeta koji pomalo nestaje. Dakle, puno je tog zagrebačkog svijeta iz tih stanova, iz tih ulica sa tim...
1: A posebice ovo je knjize koja se bavi odlaskom na ljetovanje 11-godišnje djevojčice u godini 61. Mm-hmm. I koja se nalazi na prekretnici jer se njoj se događa nešto što ona sama ne može artikulirati, zbunjena je, ona se zapravo zaljubljuje u odraslog čovjeka. Dakle, danas to napisati iz muške perspektive vjerojatno bi na mnoge načine bile dvojbeno. To je fantastično ispisana knjiga koja je rekreirala ono doba u nekakve detalje koje je danas teško zamisliti, recimo kako je bilo nemoguće nabaviti kartu za vlak da bi se stiglo do Splita. I da sad ne pričamo svim ostalim
0: finisama. Da se treba nabaviti vlak.
1: Tako je.
0: Do karte bi se došlo. Ma mislim, meni je Nada fascinantna sa tom svojom memorijom vremena, dakle memorijom, pa i memorijom odnosa nekakvih. I onda tu ima puno nekakvih stvarčica, nekakvih svjedočanstva tog vremena od prije ono nekoliko desetaka godina.
1: I lingvistička riznica, s tim što ovo nije krimić. Ovo je, dakle, vrlo je teško. Gotovo da je bildungsroman, ali opet nije, jer vrlo uhvata jedno ljeto i jednu jesen, ali jest prijelomnica u životu jedne djevojčice na mnoge načine, između ostalog na taj način da ona odluči ne biti glumica nego književnica, što je Nada postala, a ovo biti glumica je zanimljivo već po tome što u toj knjizi, eto isto postoji QR kod koji sam naravno ja ubacio, na film Naš stan Zvonimira Berkovića koji je bio nagrađen u Kanu 62. godine, a čija naratorica je Nada Gašić.
0: Jo, negdje sam vidio o tom, sad se spominjao negdje u kontekstu od knjige, baš taj film Berkovića.
1: Na internetu, toplo ga preporučam, mislim
0: Berković je da. Kruno, na koji način razgovaraš s Nadom Gašić, a na koji način s Kristijanom Novakom? Naprimjer, radi se o ljudima različitih generacija, o različitog tipa bliskosti.
1: Pa dobro, to je oboje ljudi koji su mi vrlo bliski, kojima sam od početka pratio, ali sa svakim autorom na neki način razgovaraš različito. Kao što individualno sa svakim od ljudi razgovaraš različito. I jedno od umijeća uredničkog posla je individualna psihološki pristup svakom od autora. Dakle,
0: To te pitam zato što je Nada je prevoditeljica, spisateljica, ono izrazito načitana, obrazovana gospođa, Kristijan Novak je profesor germanistike na
1: već... Da, ali i njih dvoje, svi smo mi barabe.
0: A je li? Ma da, dobro si to rekao.
1: Ma, eto, pa nek se zna. Barabe i dobri ljudi. Bar iz njih dvoje. Tako da, naravno da različito pričaš i oni različito slušaju, ali užitak je i sa Kristijanom i sa Nadom radi. To su ljudi od kojih ja učim, na tome im najviše hvala. Jer mislim, urednik koji ne uči od svojih autora nije dobar urednik.
0: Da, ali meni je zanimljivo ovaj tvoj povratak u AGM, dakle nakon skoro 20 godina. Sjećam se onoga vremena kad si bio u AGM-u, to je ono bila ono prestižna kuća sa jakim autorima, sjećam se knjiga Vedrane Rudan i još nekih drugih stvari. Tada sam imao, pokojnog Renata, da, imao sam sreću da sam radio u knjižari, bio sam jako blizu toj takozvanoj publici čitateljskoj koja je kupovala knjige i vidio sam s kojim žarom su pristajali na to. Jesi li se puno dvoumio s ovim povratkom? Mislim, drugi smo mi sad već ljudi.
1: Da, drugi smo ljudi, ali bio sam dovoljno dugo freelancer i svo to, sad ta nesigurnost, iako ja sam morao odbijati poslove, ali ponekad čovjek pomisli da bi bilo dobro da smije otići na bolovanje da ima godišnji.
0: Ili se ono razboljeti ovako nehajno od 2-3 dana.
1: Ništa od toga se još nisam priuštio.
0: Nisi se nikad razbolio nehajno?
1: Ne, dobro, ja sam od onih kretena koji vuku nogu na posao, dok onda legnu na 3 tjedna i ne mogu od kičme se pomaknut. Ali onda sam uredio roman Dejana Šorka od 1500 stranice i sve na 1200. Dakle, AGM, nije lako raditi u AGM-u jer je on dio holdinga, kao i u vlasništvu je grada, i onda je to čisto kroz papire, u smislu birokracije, drugi su procesi, puno je teže planirati i sve ide beskonačno sporije. Sam program je definiran da radimo, ja sam ga dijelom tako definirao, radimo, dakle, Miljenka Buljević i Petar Milac su urednici sa mnom. Biblioteku 21 koja predstavlja friške ideje, dakle ideje 21. stoljeća koje želimo ubaciti u nekakvu javnu debatu, pa po njima eventualno ako se prime krojiti budućnost ili samo s njima baratati. Dakle, nova kritička publicistika za nova vremena, to su vrlo zahtjevne knjige. Ja sam upravo malo prije i sada ju predao, vratio nazad prevoditeljici Hani Samarži, radio na knjizi Grega Garada Ekokritika, koja je temeljna knjiga za pitanje ekokritička. A prije nekoliko dana je izašla fantastična knjiga Nove etnologije, po mnogima najbolje u 21. stoljeću, Anne Zink-Lovenhaupt, Gljive na kraju svijeta ili O mogućnosti opstanka na ruinama kapitalizma. To su naprosto masterpiece djela, ogromna, vrlo složena i teorijski po pitanju kazala indeksa za opremu, ali nasušna djela jer je odlučeno da AGM kao dio holdinga radi knjige koje nisu nekomercijalne, nego su slabo ili nikako komercijalne, za koje treba silan trud, a drugi izdavači ih ne rade. Dakle, uzeli smo tu silno zahtjevnu nišu u smislu dobrobiti društva, plus monografije, plus opismenjivanje, a onda sad s monografijama ovim se ja malo igram, imam već 100 ideja unapred, a ovo radim sa Mikom i Perom i suradnicima, naravno, na najbolji mogući način koji mogu. I to su delikatese, to nije za širok krug čitatelja, ali često surađujem sa fakultetima, pa mi kažu da im je ovo, recimo, za komparativnu književnost sigurno nasušna knjiga, a bit će i za filozofiju.
0: Da, i to ne može nastajati brzo.
1: Ne, to je štrikanje nevjerojatno. Dakle, sam kad krenete sastavljati ta kazala, indekse, to je kad suradnici to traje, ali i uopće terminološko usklađivanje, tradicija povijesti termina, to su vrlo pipkave stvari.
0: Da, i vrijeme je za četvrti glazbeni izbor tvoj u emisiji Moj izbor.
1: Tako je. To je Radiohead. To je... Da.
0: Ne, nije Radiohead, nego je to Ciganin, ali najljepši, ako se ne...
1: A, Ciganin, da, dobro.
0: Da, Ljuba Aličić, pustit ćemo malo. Hoću, prije nešto poslušamo tu kanconu, jeste li ti i Kristijan Novak nekad slavili nešto uz ovu pjesmu?
1: Uz tu pjesmu nismo, ali smo slavili puno puta i on kad je meni donio roman naslova Ciganin, ali najljepši, meni se odmah svidio ta napetost u naslovu, nisam imao pojma za pjesmu Ljube Aličića.
0: A nisam to ni ja znao, ja sam to tek saznao nakon što sam pročitao knjigu i slučajno, da.
1: I pjesma
0: je zaprosena. A viš ti Novaka, šta on sluša, šta on zna?
1: Ajme, ali sad me napatio kad sam radio vodič, kad sam stavio Hanku Paldum i Lepo Lukić i sve izvođače koje spominje, onda je izmislio jednog autora, nekog pjevača. Ja sam googlao sat i po, onda sam ga nazvao, rekao, bogati, ko ti ovaj, nema ga negdje, kaže, on izmislio sam. Da. Sreća šta mi nije bio pri ruci.
0: Dobro, ali ipak je, pazi, on vice prvak u karate.
1: Sreća za mene što mi nije bio pri ruci.
0: Dobro,
1: to mislim.

0: Kruno, evo, nismo pjevali, nismo plesali po stolovima, ali smo poslušali Ljubu Aličića. Za kraj nam ostaje još Dubioza kolektiv sa orkestrom Zeničkim, ako se ne varam.
1: Je, sa Zeničkim orkestrom, kao čestitka za 1. maj, ali gdje nam je gluha nota? Radioheada.
0: Pa ne znam, ne možemo pustiti 6 pjesama. Sad ti brojiš, evo, pet pjesama. Gluhu notu ćemo drugi put.
1: Ajde, drugi put. Pjesma. To je vrlo važna pjesma za, ja moram reći opet, sjajan roman, genijalan roman, koji je tek u recepciju Elvisa Bošnjaka.
0: Da, krasan je taj roman Bošnjakov.
1: I tamo je Radiohead, baš ta pjesma, užasno važna za sve što se događa, ali dobro, eto, nije nam stao ovdje.
0: Gluha je nota, toliko je gluha da se ne čuje, shvaćaš?
1: Tako je.
0: Ali je divna knjiga, pročitao sam je, bio sam na promociji i jako je lijepo znati da postoje ljudi poput Bošnjaka, da na taj način promišljaju
1: rat i ljubav.
0: Da, rat i ljubav i da pišu tim nekakvim svojim jezikom prepoznatljivim. Dobro, Kruno, hoćemo se pozdravljati onda do nekog novog susreta.
1: Uz Dubiozu kolektiv i prvomajsku pjesmu.
0: Hvala ti.
1: Hvala tebi.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo moj izbor. Moj gost je bio Kruno Lokotar. Za tonskim pultom Katarina Račić, urednica Irena Matijašević, a ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam, do sljedećega petka.

Talijanski pjesnik, skladatelj, novinar, pisac i redatelj Benito Merlino rođen je u Filikudi, malom sicilijanskom otoku u pokrajini Messini i nastoji njegovati narodna sjećanja, mitove, legende i glazbenu tradiciju. Djetinjstvo je proveo na Eolskim otocima. Ekonomiju studira na sveučilištu u Messini, no počinje pisati pjesme i uči gitaru. Nakon diplome u Berlinu sudjeluje u kabareu, a zatim odlazi u Pariz, gdje 1963. snima prvu ploču. Nakon 3 godine snimanja za Philips, odlučio se vratiti svojim izvornim jezicima i počinje pjevati na talijanskom, sicilijanskom i eolskom. Snimao je za brojne diskografske kuće. Poslušajmo njegove pjesme u izvedbi Angela Merlina.

Slušali smo pjesme sicilijanskog skladatelja Benita Merlina u izvedbi Angela Merlina. Ostajemo na Siciliji i slušamo Consiglio Licciardi i dio njenog albuma Reginella.

Završava emisija Ebuetno u kojoj smo slušali sicilijansku glazbu. Na početku pjesme sicilijanskog skladatelja Benita Merlina u izvedbi Angelo Merlina, a zatim pjevačicu Consiglio Licciardi i dio njenog albuma Reginella. Emisiju je tonski ostvario Zoran Sajko, pripremila Sonja Gospodnetić, urednica Maja Martinec.

0: na djela. Najstarija sestra, Charlotte Bronte, napisala je roman Jane Eyre, jedan od najvažnijih romana u Engleskoj ikada.
1: Tko me osuđuje? Mnogi nedvojbeno prozvaće me nezahvalnicom. Ali tome nema pomoći. Nemir bijaše u mojoj naravi. Ponekad me mučio do boli. Žena općenito drže mirnima, ali one osjećaju upravo kao muškarac. I njima je potreban onaj prostor za svoj napor kako imaju njihova subraća. Zbog krute stege i bezizlazne nepokretnosti, one pate upravo kao što bi patio muškarac. Nepromišljeno je osuđivati ih i smijati im se samo zato što su htjeli naučiti ili učiniti nešto više no što je to običaj proglasio nužnim za njihov spol.
2: Lijepo si to rekla, ali ni moj Rochester nije bio puno bolji.
1: Itekako, da. Sjećam se kad me jednom prisilio u dućan sa svilom. Zapovjedio mi je neka izaberem 6 haljina. Bilo mi je grozno, zamolila sam ga da to odložimo za poslije, ali ne, to se mora dogoditi sada. Uspjela sam ga nagovoriti da smanjimo broj haljina sa 6 na 2. Te dvije, međutim, on se zakleo da će izabrati. Uplašeno sam gledala kako mu pogled luta po policama s najživljim bojama i kako zastaje na prekrasnoj svili najjarkiji ametist boje i prekrasnom ružičastom satenu. Rekla sam mu, tako si mi mogao kupiti zlatnu haljinu i srebrni šešir. Ja nikada ne bi mogla, ne bi se usudila obući na sebe to što je on odabrao. Neka bude tako za sad, rekao je. Bila sam tako sretna kad sam ga izvukla iz dućana s vilom, a kasnije iz draguljarnice. Što mi je više kupovao, to su mi već ma obrazi gorjeli od neugode i poniženja. Kad smo ponovno ušli u kočiju, onako grozničava i istrpljena, pomislila sam kako bi olakšanje bilo da budem barem malo neovisna. Ja nikada ne bi mogla trpiti da me netko oblači kao lutku. Odlučila sam pisati na Madeiru čim stignem kući i javiti stricu da se udajem i za koga. Evo kad bi barem postojala i mala nada da ću jednog dana gospodinu Rochesteru moći ostaviti nešto u nasljedstvo, bilo bi mi lakše podnijeti to što vam sada uzdržava.
0: Žar vatre srca što nestalno plamsa, ono je što osvjetljava stranice Charlotte Bronte. Tako je o njoj pisala Virginia Woolf. A dok danas uzimamo njezin roman Jane Eyre u ruke, možda nam se može prikrasti sumnja da se radi o zastarelom štivu, pretjerano kreposnom, staromodnom. No, čim knjigu otvorimo, nakon samo par stranica, iz misli nam nestaje svaka sumnja. Zašto je tome tako, reći će nam anglistica, profesorica Tatjana Jukić. Dobro večer, dobrodošli u emisiju Što je klasik.
3: Dobro večer.
0: Zašto mi danas nemamo lak zadatak, zapravo zašto je početi razgovor o tome u romanu jako teško?
3: Rekla bih da je to zato što je Jane Eyre u pravome smislu te riječi klasik. Što znači, on zapravo funkcionira kao primjerna priča za ukupnost 19. stoljeća. I ja bih rekla da nema ni jedne važne teme koja je obilježila modernost 19. stoljeća, a da svoj ulaz ne nalazi upravo u tome romanu i kroz taj roman.
0: Znači, kojim god rukavcem krenemo, ne možemo pogriješiti. Možemo i tako gledati
3: je,
0: na stvar.
3: Tako da.
0: Klasici u književnosti, klasici su ne samo zbog književne vrijednosti, to se naravno podrazumijeva, nego i zbog opće društvenih dimenzija. One su uvijek jako važne. Pa tako je s romanom Jane Eyre. On je klasik i zbog toga što nam rasvjetljava zapravo cijelu svjetsku kulturnu povijest posljednjih 200 godina. Dakle, ne samo britansku situaciju, nego svjetsku kulturnu povijest. To je zaista nešto jako veliko i važno. Zbog čega?
3: Mislim da je tu važno spomenuti, dakle kad govorimo o posljednjih 200 godina kulturne povijesti, da je roman odigrao, roman posebno u 19. stoljeću, da je odigrao onu ulogu koju ćemo recimo u 20. stoljeću pripisati filmu. Znači, roman u 19. stoljeću doista jest ono privilegirano mjesto unutar književnosti i unutar kulture uopće, koji omogućuje razumijevanje i samorazumijevanje svijeta. Znači, bez romana u 19. stoljeću mi zapravo ne možemo

0: razumjeti, što konstituira njegovu modernost, zbog čega je to stoljeće veliko i važno i u krajnjoj liniji zašto 20. stoljeće ne nalazi svoju logičnu genealogiju osim u stalnome dijalogu s 19. U 20. stoljeću roman više nema tako presudnu ulogu, tako presudnu funkciju, ali u 19. ima. S druge strane, Britanija u 19. stoljeću je projekt, rekla bih, od posebne kulturne i političke važnosti i vrijednosti. Jer Britanski imperij jest ono carstvo u kojem sunce nikad ne zalazi. To je poznata fraza, no u ovome kontekstu je važna jer pretpostavlja da je Britanija bila prisiljena zapravo mobilizirati sebe oko zamisli o svijetu. Britanija u 19. stoljeću nema, osim ako ta zamisao nije mobilizirana oko svijeta uopće. Znači, Britancima je svijet bio logična pozornica njihova djelovanja. I sad, ako zamislite, dakle, ako stavite s jedne strane takvo britansko poimanje svijeta, globalnosti s jedne strane i s druge strane roman kao ono presudno mjesto koje kroz književnost objašnjava kulturu u njezinoj općenitosti, onda imate jedan zaista dinamičan, gotovo dinamitan spoj gdje engleski roman, britanski roman 19. stoljeća omogućuje tadašnjim čitateljima, ali i svemu onome što će se događati u 20. stoljeću da zapravo razumije svijet.
1: Roman nam daje uvid i u sve aspekte, ali i finese viktorijanske kulture. On je zapravo primjereni viktorijanski roman.
0: Istina, i jedan od razloga za to je zasigurno i specifičan položaj njezine autorice, dakle autorice Jane Eyre, Charlotte Bronte, koja ima izrazitu važnost upravo za artikulaciju i za opis onoga što će se razviti kao velika viktorijanska kultura. Naime, Jane Eyre zasigurno pripada među romane koji su odredili velike intelektualne početke toga razdoblja, jer to razdoblje zapravo počinje s 1830. I romani koji bivaju objavljeni 1840. U velikoj mjeri ocrtavaju konture svega onoga što će se onda kasnije razvijati kao doista veliki roman 850. 860. i kasnije. I Jane Eyre, koja je objavljena u listopadu 1847. u velikoj mjeri, dakle, ocrtava obrise, horizonte, intelektualne horizonte, psihopolitičke horizonte, ako hoćete, svega onoga što će roman odraditi u tome vremenu i za tu specifičnu britansku kulturu koja obasaže scenu svijeta. Pritom je naravno naoko paradoksalno to činjenica što Charlotte Bronte ne sudjeluje vrlo aktivno u onome što je dominantna književna kultura toga vremena, jer se dominantna književna kultura toga vremena naravno odvija u Londonu. I valja naglasiti, kad je riječ o specifičnostima viktorijanaca, da je to prva evropska premoćno urbana kultura. Nigdje drugdje u Europi nemate toliko velikih gradova i nemate takvu migraciju stanovništva u gradove. To je u velikoj mjeri upravo gradska kultura. U takvoj kulturi Charlotte Bronte i njezine dvije sestre, također poznate književnice, žive u izolaciji u malenome mjestu u Yorkshireu kao kćeri lokalnog župnika i zapravo svoje kratke živote provode u takvoj relativno samonametnutoj izolaciji u vrištinama Yorkshira na sjeveru Engleske i donekle slabo komuniciraju s velikim, na primjer, velikim centrima kakav je London.
1: Ali pišu. Ulaze u književnost pod muškim pseudonimima.
0: Tako je. I ono što je također interesantno, dakle, dvije su stvari vezane uz njihovu biografiju. Naravno, mit o sestrama Bronte trajno fascinira i 20. stoljeće. Dakle, sestre Bronte su gotovo imaju ovaj jedan kultni status u 20. stoljeću. I u velikoj mjeri anticipiraju mnoge feminističke i tekstove i prevrednovanja viktorijanskog nasljeđa.
1: O tome ćemo posebno sigurno morati.
0: Da. Tako je. Nasljeđa, međutim, s tim u vezi je interesantna činjenica da u svega nekoliko mjeseci sve tri objavljuju svoj prvi roman. Jane Eyre je objavljena u listopadu 1847. Svega nekoliko mjeseci kasnije Emily Bronte i Anne Bronte objavljuju svoj prvijenac, svoj prvi roman. U slučaju Emily Bronte to su Veliki orkanski visovi. U slučaju Anne Bronte to je Agnes Grey. Znači, možemo govoriti zapravo ne samo o sestrama koje pišu, nego o stanovitoj književnoj mašineriji, o književnome aparatu, o književnome kolektivu, gdje književnost doista funkcionira kao kolektivan rad, kao kolektivna djelatnost. A i inače, to je vrijeme gdje se, odnosno kad se jako puno čita i jako puno piše. To su književnici koji se međusobno čitaju. To su romani koji međusobno utječu jedni na druge. To je dakle kultura koja izuzetno računa sa svojim pripovjednim kolektivima. Ne s jednim romanom, nego s kolektivnim iskustvom čitanja.
1: Ali su upisale u muško vrijeme. Nije im bilo lako je, zapravo s te strane.
0: I upravo, dakle, ali je i to interesantno da su zadržale s muškim pseudonimima vlastite inicijale, pa se stjecao dojam da se radi o trojici braće koji su objavili svoje romane. Jer njihova imena, dakle, su preuzela inicijale. Oni su bili braća Bell, a ne sestre Bronte. Zašto pod muškim pseudonimima? To je bila uvriježena praksa u to vrijeme. Jer u to vrijeme književnost postaje zapravo karijera. Ona postaje relativno unosna, profesionalna aktivnost. I muški kritičari neobično često ženama prigovaraju da im nedostaje obrazovanje i poznavanje
1: znanja
0: svijeta
1: za pisanje romana,
0: potrebno da. Za pisanje romana. I žene se utječu ovoj strategiji da bi se na taj način probile na književno tržište. Međutim, pri tome bi zapravo valjalo uzeti u obzir da to vrijeme velikih književnica koincidira s političkim okvirom u kojem žene nemaju pravo glasa. S 830-ima počinje velika parlamentarna reforma koja će u različitim etapama trajati zapravo do početka 20. stoljeća. Dakle, reforma kada, s kojom u Britaniji srednja klasa počinje dobivati pravo glasa. Žene to pravo u Britaniji ne dobivaju do 1918. godine, odnosno do 1928. Tek 1928. žene bivaju izjednačene s muškarcima kad je riječ o političkome pravu. Valja naglasiti još jednu stvar koja je iz današnje perspektive nama danas nezamisliva, a koja je važna onda i na način na koji se raspleće priča Jane Eyre, a to je da do 1870. žene nemaju prava na vlastitu imovinu. Dakle, žena je posve stopljena s pravnom osobnosti muža.
1: Nema pravo pisati, glasati, nema pravo na imovinu.
0: Ali u tome je upravo poanta, a to je da pisanjem žene ulaze u javnu sferu. I književnice su toliko važne da i prije 1870. dakle već s 1840. imate situaciju da zbog književnosti dolazi do demontiranja te jako čvrste granice između javne i privatne sfere, između političkoga prostora i prostora doma. I mnogi ugledni književni historičari u 20. stoljeću ističu činjenicu da je ženski roman 19. stoljeća zapravo kućnu sferu, sferu doma, pretvorio u politički prostor.
1: Zato je jako važan primjer roman Jane Eyre. Tako evo, kad je objavljen, on je bio odmah veliki uspjeh. Ali naravno, određenu nelagodu je vezao za sebe kod određenog dijela čitateljstva. Smatran je skandaloznim. Ustanovilo se, napisala ga je žena. Ali opet onda je interesantan jedan fenomen. Kad se ustanovilo da je napisala ga žena, on je postao još popularniji.
0: Tako je. I to je, dakle, i oko te epizode se također stječe nekoliko vrlo simptomatičnih detalja vezanih uz viktorijansku kulturu. Naime, nakon toga, dakle, nakon objavljivanja romana i nakon skandala, je sama autorica Charlotte Bronte napisala pogovor drugome izdanju, gdje pokušava na neki način opravdati
1: svoju junakinju, recimo.
0: Da, da. I zapravo vlastiti književni napor, vlastiti književni rad, jer o čemu se radilo? Viktorijanca je šokiralo u tome romanu ne čak toliko strastvenost ili sentimentalnost, a reći ćemo zašto to nije bilo samo po sebi toliko šokantno, koliko činjenica da jedna obična guvernanta, dakle Jane Eyre kao jedna obična guvernanta, uzima sebi za pravo razgovarati na istoj razini s jednim bogatim, uglednim, privilegiranim aristokratom. I to se pokazalo zapravo kao ono mjesto koje nije toliko vrijeđalo viktorijance per se, nego je vrijeđalo njihov osjećaj primjerenosti, očekivanoga, čak i realizma. Naime, to se doimalo kao prekršajem već nekakve realističke konvencije ili očekivanja koja su se vezivala za roman. I u tome času Charlotte Bronte piše predgovor drugome izdanju i kaže: ali oprostite, kako možete zamisliti moralni zakon utemeljen na ljudima koji se percipiraju kao međusobno različiti? Dakle, naš moralni zakon može počivati jedino na pretpostavci da su ljudi jednaki i da je elementarno ljudsko pravo, koje onda ona vraća natrag Bibliji kao velikome moralnome kodu viktorijanske ere, dakle, ljudi moraju moći biti jednaki. Osnova moralnog zakona jest da su ljudi jednaki.
1: To je dakle još jedan razlog zašto je taj roman toliko revolucionaran, ja bih rekla. A naoko, kad razmislimo o priči romana, o jednostavnom tom pripovjednom kostoru, može se činiti, pa zašto je toliko važan?
0: Istina, s tim da kad pogledate razvoj romana, i tu je ta politička funkcija romana još od 18. stoljeća, ne treba zaboraviti da je on odigrao svoju funkciju uopće u formuliranju zamisli o ljudskim pravima, jer historičari, kulturni povjesničari nerijetko spominju činjenicu, dakle, da bez kultiviranja jedne specifične sentimentalnosti i empatije u romanu još u 18. stoljeću, da bi bio nezamisliv uopće djelokrug ljudskih prava, uopće ljudska prava kao takva. Pa idu čak tako daleko da kažu da bez romana 18. stoljeća ne bi bilo Francuske revolucije, jer ne bi bilo koncepta ljudskih prava. Kod Jane Eyre ta je situacija tim interesantnija, jer, kako ste spomenuli, priča je naoko banalna.
1: Evo, podsjetite nas malo na priču.
0: Pretpostavljam da je priča zapravo široko poznata. Naime, riječ je o romanu Prvome licu, gdje sad već odrasla Jane Eyre pripovjeda svoj život. A to je život zapravo vrlo karakterističan za ženu onoga vremena, ženu koja odrasta u srednjoj klasi. Ona počinje kao djevojčica, kao siroče, u tuđem kućanstvu. Biva zapravo izbačena iz toga kućanstva. Biva prisiljena proći kroz edukaciju u djevojačkoj školi za slične djevojčice. Odande odlazi raditi kao guvernanta u naimanje bogatog gospodina Rochestera, u kojeg se zaljubi. Međutim, njihova veza naravno je onemogućena činjenicom da je on već oženjen i ta spektakularna figura njegove prve žene, zatočene kao luđakinje, jel, u zabranjenom dijelu njegova...
1: Tako zove žena iz potkrovlja.
0: Tako je, luđakinja iz potkrovlja, kako je kasnije nazivaju, zapravo je središnje mjesto toga romana. I Jane Eyre bježi od te situacije, biva prisiljena na preživljavanje i onda se roman raspleće pomalo čak nasilno, da, u jednoj sceni požara i obogaljenja i smrti. Međutim, to nasilno, taj nasilni završetak njoj ipak omogućuje da se uda za gospodina Rochestera i da tim brakom zapravo ostvari neku vrstu opunomoćenja u viktorijanskom kontekstu.
1: Evo, spomenuli ste luđakinju iz Potkrovlja, koliko je to ključan lik za roman. Pa, cijeli roman Jane Eyre zapravo je legitimacijski tekst feminističke kritike. To je jako važno reći. Gotovo da ne možemo zamisliti feminističku kritiku danas bez toga romana, koliko je bitan. Pa evo, zbog čega, na koji način i lik te luđakinje iz Potkrovlja tu ima jako važno mjesto? Pa zašto?
0: Ključno pitanje, upravo zato kad pogledate, nije slučajno što je riječ o bildungsromanu, dakle o romanu obrazovanja, edukacije, formacije glavne junakinje.
1: Izgradnje sekstva, odgojeno.
0: Tako je. Da. To je roman koji je zapravo, koji opisuje razvoj subjektivnosti, izgradnju subjektivnosti vlastite pripovjedačice. I naoko ta luđakinja iz Potkrovlja jest smetnja tome razvoju, toj formaciji Jane Eyre. Ali ako pogledate taj roman, onda ćete vidjeti

0: vidjeti da neka realistička očekivanja morate staviti na stranu. Jer u toj borbi za emancipaciju vlastitoga glasa, za mogućnošću da se nešto kaže, Jane Eyre kao pripovjedačica mora doslovce odrubiti glavu, ja bih rekla, svim ženskim figurama koje su s jedne strane ili prepodložne racionalnoj kontroli ili su prepodložne seksualnosti i racionalnosti. Dakle, u nekoj vrsti pregovaranja s tim dvama ekstremima, Jane Eyre mora izboriti mjesto za vlastiti glas, za vlastito mjesto u književnosti i u pripovijesti. Bertha Mason, luđakinja iz Potkrovlja, mjesto je koje u romanu pripada upravo toj iracionalnosti i seksualnosti koju, smatra Jane Eyre, treba staviti pod kontrolu da bi se zauzelo mjesto za vlastiti glas.
1: Interesantno. Sad me asocirao vaš odgovor i na odjeke u Hrvatskoj. Naime, na Tina Ujevića koji je pisao o tom romanu, zapravo o toj ženskoj poziciji u Engleskoj 19. stoljeća, postoji zapravo i njegov prijevod romana, zar ne?
0: Tako je, i to bi trebalo istražiti svakako. Naime, Tin Ujević je ne samo što je prevodio široko englesku književnost, nego navodno postoje njegovi rukopisi, prijevod rukopisima same Jane Eyre, i u jednome trenutku u predgovoru Meredithovu Egoistu kaže: nije slučajno što su upravo žene, njihovi romani, obilježili tu epohu. I onda nabraja Jane Austen, Charlotte Bronte i u zagradi njezine sestre, te George Eliot. Zašto? Zato što je upravo ženski glas u romanu omogućio da se, kako sam rekla, raskroji granica između javnoga i privatnoga, između političkoga i kućne sfere, a tu su dakle borbu i tu su granicu pomaknule upravo žene. I kad govorimo o razvoju subjektivnosti u 19. stoljeću, onda ta subjektivnost u velikoj mjeri ima žensko obilježje. Jer je ženski glas bio u situaciji da probije te barijere i da zapravo artikulira političku modernost 19. stoljeća.
1: A možemo li reći da roman Jane Eyre nekako utire put i psihoanalizi?
0: Naravno. Freud je bio veliki čitatelj viktorijanske književnosti i Jane Eyre doista se čita kao roman koji priziva psihoanalizu. Recimo, Freudov jedan od omiljenih romana bio je upravo Bildungsroman David Copperfield, gdje Dickens govori o formaciji takvoga jednoga ja kao romanopisca. U tome smislu Jane Eyre je pandan, ženski pandan Davidu Copperfieldu. Ona doista, dakle, opisuje razvoj ženskoga pripovjednoga glasa.
1: Mogli bismo reći da možda ne bismo mogli zamisliti niz ženskih autorica nakon toga romana da je uopće napisalo svoja djela. Ili je to malo ovako preuzetno reći?
0: Nije. Nije iz nekoliko razloga. Primjerice, kad smo govorile o sestrama Bronte kao kolektivu, onda bi trebalo spomenuti Elizabeth Gaskell, silno važnu književnicu 19. stoljeća, viktorijanske ere, koja je bila bliska prijateljica Charlotte Bronte. Pa kad govorimo o kolektivu, možemo govoriti o trima sestrama Bronte, ali i o Elizabeth Gaskell kao pridruženome članu toga kolektiva. I primjerice, to će biti jako, vjerujem, zanimljivo i simptomatično, već 2 godine nakon smrti Charlotte Bronte, Elizabeth Gaskell kao ugledna autorica piše biografiju Charlotte Bronte, što je za viktorijanske prilike bilo veliko iznenađenje. Tako brzo nakon smrti i tako brzo nakon smrti autorice, ne autora, čime je zapravo utrla put već tada, već 2 godine, 1857. već je utrla put revalorizaciji književnog nasljeđa Charlotte Bronte. I kad pogledate tu brzinu reakcije, onda ćete shvatiti do koje mjere je 19. stoljeće bilo dinamično i aktivno i eksplozivno u svojoj intelektualnoj znatiželji. 1847. Charlotte Bronte objavljuje Jane Eyre. Već 2 godine kasnije objavljuje Shirley kao vlastitu reakciju na kritike Jane Eyre. Već 1850-ih na početku Elizabeth Gaskell objavljuje vlastiti roman temeljen na Shirley i dvije godine nakon smrti Charlotte Bronte objavljuje biografiju njezinu. To se sve događa u manje od 10 godina.
1: Nevjerojatno zapravo. I zato je neizbježno pitanje na kraju, zašto je svakoj generaciji potrebna određena vlastita adaptacija toga romana?
0: Pa spomenula bih jedno istraživanje provedeno u 20. stoljeću koje je zapravo na čuđenje vlastitih inicijatora otkrilo da su dva najčitanija romana u Velikoj Britaniji u 20. stoljeću bila Jane Eyre i Ponos i predrasude, Jane Austen. Znači, ta su dva romana ostala utjecajna u 20. stoljeću i određivala su uopće zamisao o romanu u 20. stoljeću. Što znači da pitanja koja nam je namrla Jane Eyre, da ih mi generacijski nismo uspjeli odgovoriti. I ja bih izdvojila dva od tih pitanja, a to su pitanje svijeta, što je nama zapravo svijet, koje su granice našega svijeta, i drugo pitanje subjektivnosti. Jer Jane Eyre pretpostavlja da subjektivnost, da je ona načelno nezaključiva, da se ona stalno iznova obrazuje i nije slučajno što je jedan od najuglednijih francuskih filozofa 20. stoljeća, Gilles Deleuze, rekao: Charlotte Bronte je vjetar. Nemojte tražiti kod Charlotte Bronte fiksiranosti. Charlotte Bronte je vjetar. I ja bih rekla, to je vjetar, to je stanovita oluja koja u 20. stoljeću nije našla svoj smiraj, jer sva ta pitanja i danas ostaju relevantna i važna i čini mi se da ni 21. stoljeće nije do kraja mirno, da taj vjetar i dalje doseže i do našega vremena.
1: I na kraju jedno osobno pitanje. Možete li vi zamisliti svoj život bez romana Jane Eyre?
0: Interesantno pitanje. I reći ću vam kratko ne. Upravo zato što je lekcija toga romana da edukacija, da obrazovanje ne završava. Da smo zapravo mi sami gotovi u onome času kad pristanemo na sebstvo i na subjektivnost koji su zaokruženi i kojima se nazire nekakav kraj i nekakav smiraj.
1: Hvala na razgovor.
0: Hvala vama.
1: Roman Jane Eyre roman je o emancipaciji ženskog glasa, ali i o povijesti njegove represije. Djelo o genezi ženske subjektivnosti utro je put mnogim autoricama. Naraštaj i naraštaj čitatelja odrastali su i odrastaju uz njega, a svaka generacija radi svoju adaptaciju toga romana. Pa pronađite i vi svoju Jane Eyre. Doviđenja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Za sedmi.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Današnja emisija Sedam dana glazbe podnaslovljena je Za sedmi dan, sedam igara. Urednik je Trpimir Matasović. Za početak igra vodi u vili d'est Franca Lista. Claudio Arau, klavir.

Bio je to Claudio Arau na klaviru koji je odsvirao Igra vodi u Vili d'Est Franca Lista. Slijedi simfonijski skerco Igra mladosti Brune Pristera. Zagrebačkim simfoničarima Hrvatske radiotelevizije ravna Josef Daniel.

Čuli smo simfonijski skerco Igra mladosti Brune Pristera. Zagrebačkim simfoničarima Hrvatske radiotelevizije ravnao je Josef Daniel. Slijedi igra riječi za recitatore, zbor, komorni ansambl i magnetofonsku vrpcu Natka Devčića. Nastupaju Nada Subotić i Dragan Milivojević kao recitatori uz zbor i komorni ansambl Radio Televizije Zagreb. Dirigent je Igor Kuljarić.

Thank you.

0: Grot.
1: Grot. Luar.

Čuli smo igru riječi za recitatore, zbor, komorni ansambl i magnetofonsku vrpcu Natka Devčića. Nastupili su Nada Subotić i Dragan Milivojević kao recitatori uz zbor i komorni ansambl Radio Televizije Zagreb. Dirigirao je Igor Kuljerić. Sada slušamo Florinu igru preludi za klavir Astora Piazzolle. Dominique Limet, klavir.

Bila je to igra zvukova za magnetofonsku vrpcu Vlodimirša Kotonskog. Slijedi igra vatre Zlatka Pibernika. Tamburaškim orkestrom Hrvatske radiotelevizije ravna Julije Njikoš.

0: Čuli smo igru staklenih perli Ive Josipovića u izvedbi Katarine Krpan na klaviru. Emisiju je uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

Dobar dan, poštovani slušatelji. Današnje poslijepodne jednog skladatelja, urednice Bojane Plećaš-Kalebote, posvećeno je Joaquinu Rodrigu, koji je preminuo 6. srpnja 1999. Za početak 4 španjolska plesa. Valencijski ples, Radost kastilske infankinje, Caleseras posvećen Čueći i Fandango del Ventorio. Joaquin Rodrigo, klavir.

Bio je to Joaquín Rodrigo na klavíru koji je odsvirao svoju skladbu Četiri španjolska plesa. Slijedi kastijska sonata u H-molu koju će također izvesti Joaquín Rodrigo.

0: U današnjem izdanju emisije predstavljamo izložbu Na Sljeme, priče sa Zagrebačke gore, otvorene 15. svibnja u Muzeju grada Zagreba, a izložba se bavi Medvednicom kroz prizmu rekreativnih i društvenih aktivnosti s naglaskom na planinarstvu. O izložbi, njezinu nastanku, konceptu, kao i o pričama koje nam ona priča, danas razgovaramo s Milenom Bušić, njezinom autoricom. Poslušajmo. Gospođo Bušić, nalazimo se u Muzeju grada Zagreba, a 15. svibnja otvorena je izložba Na Sljeme, priče sa Zagrebačke gore, i vi ste njezina autorica. Pa recite, kako je došlo do ideje da se oformi ova izložba?
1: Ideja se rodila još od prije 3 godine. Tada je pokrenut projekt Zagrebačka gora na vrhu Gojzerice i ideja je bila, dakle, finale samog projekta je ova velika studijska izložba, a ideja je, malo je subjektivne, malo je objektivne naravi. Subjektivne zato što sam i sama planinarka, moji neki prvi planinarski koraci su zapravo na Sljemenu, iako nisam rođena Zagrepčanka. Postoji jedna mala anegdota od prije koju godinu, suprug, dijete i ja, sin, penjali smo se prema domu Risnjak i onda susreli smo jednog gospodina, starijeg planinara, koji nam je onda putem pričao o dogodovštinama na samom domu, ispred doma Risnjak, o muziciranju, o plesanju. I onda putem natrag sam počela razmišljati o tome da li mi danas uopće na takav način planinarimo, veselimo se, plešemo, kakav je naš stav spram toga, i nekakav sentimentalni element, sentimentalni moment se dogodio, misleći kako je to nekad sve bilo puno opuštenije i jednostavnije, i palo mi je na pamet da bi to možda trebalo i prikazati i donijeti našim sugrađanima. Tako da je to nekakav taj intimni moment bio, a s druge strane mislim da, s obzirom da Muzej grada Zagreba priča naših sugrađana, bavi se i povješću i grada i njegovih građana, a Sljeme i Medvednica je uvijek bio sastavni dio samog grada Zagreba, provođenja slobodnog vremena, smatrala sam da treba taj dio priče ispričati.
0: Spomenuli ste da je izložba rezultat jednog višegodišnjeg projekta, dakle Zagrebačka gora na vrhu Gojzerice. O čemu se konkretno radi u tom projektu?
1: Ma, kao što sam rekla, dakle, od početka je bila ideja, dakle, napraviti izložbu. S obzirom da smo shvatili da nam je potrebna suradnja sugrađana, društava, dakle i pojedinaca okupljenih oko Sljemena, Medvednice, odlučili smo to produžiti na nekoliko godina, dakle, kako bi prikupili i predmete i priče povezane s Medvednicom i planinarenjem na Medvednici, tako da smo već 2024. išli sa jednom malom pozivnom izložbom, naziva Pozdrav sa Sljemena, razglednice iz fundusa Muzeja grada Zagreba, s kojom smo zapravo dolazili u gradske knjižnice i na taj način pozivali sugrađane na sudjelovanje u projektu. Prošle godine, 2025. organizirali smo fotonatječaj Motivi Medvednice, koji je rezultirao istoimenom izložbom fotografija naših sugrađana, ljubitelja Medvednice. Odabrali smo, dakle, 20 fotografija, 3 pobjedničke. Moram priznati da je većina tih fotografija, oni su sad u fundusu muzeja, također i izložena u okviru ove izložbe.
0: Jeste li imali nekakvu preferencu u pogledu motiva s Medvednice? Je li bio naglasak na ljudima, dakle planinarenju?
1: Ne, držali smo se dakle onih već unaprijed utabanih kategorija: krajolik, pogled, životinje, biljke, ljudi, kretanje i tako, tako da su prijavljivali u svim kategorijama.
0: Spomenuli ste angažman pojedinaca, koji, dakle, i entuzijasta, ali i ljudi koji se ozbiljnije bave na neki način Sljemenom. Ko se sve odazvao i kakav je bio odaziv i što ste konkretno dobili od tih ljudi?
1: Pa evo, osobito mi je drago spomenuti obitelj Malinar, dakle gospodina Hrvoja i gospođu Martu Malinar, koji su nam postali maltene prijatelji. Toliko puta smo bili u njihovom domu i poslušali njihove priče. Zapravo cijela tema speleologije i veternice je

0: prikazana kroz priču Hrvoja Malinara. Zatim želim istaknuti gospodina Aleraja, HGSS-ovca, planinara, alpinista, koji je također ne samo da je ustupio predmete za izlaganje, nego je i koautor same priče o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, stanici Zagreb na, dakle, na Medvednici. Istaknula bih svakako obitelj Grljak, to je obitelj pokojnog lugara Jure Čorka sa Gorščice. Ustupili su, dakle, predmete samoga Jure, fotografije i slično. Đurđicu Vuko, mislim, toliko je pojedinaca da mi je sad, mogla bih nabrajati u nedogled.
1: Iako na prvu može zvučati jednostavno, ali odabir, odnosno selekcija predmeta može biti zapravo vrlo složena. Kakve ste predmete odlučili uzeti?
0: Kako smo napravili selekciju? Pa da, nekih predmeta je bilo u puno većem broju, nekih predmeta je bilo u manjem broju. Ljudi su spremni odvojiti se od 3D predmeta u smislu skija, ruksaka, gojzerica, čak i donirati trajno muzeju, a primjerice fotografije su one koje čuvaju, to nam je uglavnom u posudbi naravno. Izabirali smo predmete preko kojih možemo ispričati priču tih ljudi. Evo, otprilike to je sukus i ukratko kako smo, koji je način odabiranja bio.
1: Pa spomenite nam neki vama dragi predmet.
0: Pa meni je jako teško izdvajati i nepošteno je spram bilo koga. Više je dragih predmeta. Evo, imam jednu simpatičnu priču, stalno je izvlačim. Priča je o vašem kolegu kolega novinar iz Večernjaka. Je ustupio dereze svoje mame i zapravo je zanimljiva priča o tim derezama, kako je mama došla do dereza u svojoj mladosti u 70-ima, a onda je tata u nekom trenutku htio biti ekonomičan pa napraviti od jednog para dva para, želeći ih prepiliti, što nikome nije jasno kako bi netko hodao na pola dereze, ali evo, kao kolega je izjavio da su ga ipak spriječili pa su dereze sad na izložbi u muzeju. To mi je jedna simpatična priča.
1: Međutim, isto tako vidim, tu postoje i neki dosta, dosta specijalni predmeti, poput jedne kutije i jedne, čini mi se da je to nekakva uniforma. Radi li se o opremi HGSS-a?
0: Tako je, to je oprema HGSS-a. To je baš gospodin Aleraj ustupio. To je njegovo odijelo, hlače i jakna gorskih spašavatelja sa Medvednice.
1: Medvednica, odnosno Zagrebačka gora, najpoznatije izletište Zagrepčana i svih ostalih koji ga na malo duže posjete, ima 80-ak staza, međutim postoje neke koje su vrlo, vrlo poznate i za koje se planinari obično i odlučuju kada krenu na Sljeme. Recite kako ste njih predstavili?
0: Budući da se planinarskim stazama bavimo već u prvoj temi, odnosno u temi odabira puta, uz afirmaciju naravno hodanja i kretanja, radije nego dolaska žičarom ili automobilom. Staze, to se radi, dakle, svi znamo, Leustekovoj stazi i Bikčevićevoj, dakle, dvije najposjećenije svakako staze u tom jednom centralnom dijelu Medvednice koje vode prema vrhu. Moram priznati, nismo ih ništa posebno tematizirali. Tematizirali smo ih zapravo kroz priču o njihovim na neki način autorima, ajmo to tako reći, dvojici šumara, Albinu Leusteku i Tomislavu Bikčeviću. Nismo samo tematizirali te dvije staze, spominjemo i neke druge, neke staze koje se danas više ne koriste, a povezane su sa nekim osobama, dakle Elvirin put, Novotnijev put, Erberov put, neke druge toponime tipa Adolfovac. Dakle, željeli smo mjesta na Medvednici povezati s ljudima, a najviše smo se fokusirali na priču o Vladimiru Horvatu, dakle novinaru i fotografu, prije svega pasioniranom planinaru i ljubitelju Medvednice koji je na sjevernoj strani, na ovoj Zagorskoj, izgradio jedan spomenik prirodi, spomenik Medvednici, spomenik sebi, dakle 500 stuba Horvatovih, danas poznatih Horvatovih 500 stuba.
1: Horvatove stube. Također na Sljemenu postoji jako puno skloništa i domova pa i restorana. Recite kako ste njih predstavili?
0: Pa priču o o domovima, dakle o mjestima okupljanja, mjestima utočišta, skloništa, smo naravno započeli s pričom o prvom planinarskom domu, ne samo na Medvednici, Sljemenu, nego i u Hrvatskoj, dakle radi se o gradskoj kući koja se nekoliko puta širila. Stajala je dakle na području današnje ispod činovničke livade, danas je tamo restoran Lugarnica, koja je 25. preimenovana u Tomislavov dom, 34. je izgorila, novi Tomislavov dom je građen dakle nešto niže. Nastavili smo, dakle, željeli smo istaknuti i angažman planinarskih društava prilikom izgradnje svih poznatih, dakle, domova na Medvednici, od runolista, prekorisnjaka, grafičara, puntijarke, lipe na istoku, planinarske kuće, kameni svati na zapadu. Osvrnuli smo se i na planinarsku kuću Lojzekov izvor, koja je na sjevernoj strani, zagorskoj strani Medvednice, tako evo, nadam se da smo uspjeli pokriti sve što otprilike je na Medvednici.
1: Kao što ste i sami spomenuli, postoje neki domovi i restorani koji su imali nesretnu sudbinu, recimo poznata je priča Vile Rebar, jeste li nju spomenuli?
0: Vilu Rebar smo spomenuli u nekoliko rečenica, primarno zato što je bila mjesto gdje su dolazili izlet koji su išli prema Sljemenu i planinari, međutim nismo se previše bavili nekakvom poviješću samog objekta.
1: Jedan od zaštitnih znakova Medvednice je i poznata žičara. Ima li žičara svoje mjesto na izložbi?
0: Ima. Žičara je dakle predstavljena na samom početku izložbe u toj nekoj uvodnoj temi odabira puta. Izložili smo i kabinu stare žičare, moram ovim putem i zahvaliti Tehničkom muzeju koji nam je posudio predmet, tako da evo, sugrađani se mogu, oni koji su se vozili sa sjetom je mogu ponovno vidjeti u muzeju, a oni koji nisu mogu vidjeti kako je izgledala.
1: Osim planinarenja, Sljeme je poznato i kao skijalište. Kako ste prikazali skijanje na Sljemenu?
0: Pa donijeli smo jedan ukratko pregled. Jedan miks profesionalnog skijanja, dakle prvih utrka, ali i Sljemena kao skijališta za sve Zagrepčane koji su neke svoje prve skijaške korake napravili baš na Sljemenu.
1: U novije vrijeme, odnosno konkretno nakon uspjeha obitelji Kostelić, Sljeme se posebno populariziralo kao skijaška destinacija. Osim rekreativnog skijanja, na Sljemenu se odvijaju i utrke.
0: Tako je, Sljeme ima dugu povijest organizacije skijaških utrka, razne su to kategorije, naravno uvijek valja istaknuti jeli, možda najznačajniji, najveći događaj bio je u našoj nedavnoj prošlosti, radi se o Snježnoj kraljici, svi znamo i za nastup i uspjehe Janice Ivice, obitelji Kostelić, tako da na izložbi recimo imamo izložen Janičin štap, onaj poznati štap koji je ispao u vožnji na Sljemenu.
1: Štap i rukavica.
0: A evo, izložili smo štap, imamo štap. Sama povijest utrka seže puno dalje u prošlost. Istaknula bih da u početku su bile organizirane dakle utrke u klasičnim disciplinama, radilo se o skijaškom hodanju i trčanju. Negdje 30. godina dakle počinju se organizirati discipline kakve mi danas poznajemo, dakle radi se o slalomskoj i veleslalomskoj disciplini. Istaknula bih još jednu možda slušateljima poznatu priču, možda nepoznatu. Dakle, 86. na utrku Zlatnog medveda, veleslalomsku utrku, uspjeli su tada poznatoga Stenmarka dovesti na Sljeme i u Zagreb. Za samu utrku desila se teška mećava, vjetar i stvarno nezgodno vrijeme za organizaciju. Organizatori su razmišljali da otkažu samu trku. Međutim, toliko je ljudi, gledatelja došlo na Sljeme da je utrka održana. Stenmark, nažalost, nije završio drugu vožnju, pao je.
1: Uz spomenute postoje i još jedan segment Medvednice, odnosno odlazaka na Medvednicu, a to je vjera, odnosno religija. Postoji Stepinčev put i na Sljemenu imamo i nekoliko kapelica. Kako to prikazati?
0: Pa evo, nastojali smo i taj segment obraditi. Dakle, u pohod vjerom smo nazvali tu temu. Fokusirali smo se dakle na, s jedne strane, na pohođenje prštenja i hodočašća prema Mariji Bistrici, kao i proštenja na poznatoj kapelici Svetog Jakova. Evo, upravo nam sada to prethodi u srpnju. Nismo se toliko fokusirali na same objekte, već na ljude i prakticiranje na neki način to hodočašća i proštenja u objektima.
1: Kako je izložba koncipirana u muzeju, odnosno u prostorijama samog muzeja Grada Zagreba?
0: Pa ovako, izložba je koncipirana na način da smo htjeli za posjetitelje, krećući se prostorom, da imaju dojam penjanja. Tako da izložba kreće na prvom katu muzeja, penje se jednim sporednim stubištem, penjemo se na galeriju koja ima i neki svoj pogled. Tu smo smjestili priču o vrhu, o Sljemenu i o počecima planinarenja, a onda se zapravo ulazi u naš središnji izložbeni prostor gdje je zapravo izložena većina tema. Prolazi se kroz jedna vrata, na taj način se ulazi u domove. Iz domova idemo u priču o društvima koja su odigrala važnu ulogu za afirmiranje planinarenja na Medvednici i njihovim zaslugama, pogotovo vezanim za same domove i objekte. Iz društava prelazimo u jednu intimniju priču o ljudima, to je po meni središnji dio izložbe, bavimo se individualcima i nekim poznatijim pojedincima i zaslužnim ljudima, tipa već ranije spomenutih Šumara, Leusteka, zatim Lugara, pa Vladimira Horvata, i onda idemo prema pojedinačnim pričama, dakle pričama naših sugrađana i njihovim predmetima. Jedan dio je rezerviran i za Medvednicu kao inspiraciju za umjetnička djela. Nakon toga pričamo priču o vjeri na planini, zatim prelazimo na skijanje, odjevanje i opremanje, neizostavni dio da bi uopće se uputili na planinarenje, i na kraju završavamo s dvije manje teme, to ne znači manje bitne. Jedna je referiranje na Medvednicu 21. stoljeća i neke aktivnosti koje su danas popularne gore, da bi završili na neki način epilogom o zaštiti Medvednice ekologijom, dakle na Medvednici.
1: Spomenuli ste ekološki aspekt Medvednice, pa kako progovoriti o ekologiji i zaštiti okoliša kroz ovu izložbu?
0: To je bilo jednostavno povezano jedno s drugim. Ako ćemo pričati o planinarima, uvijek moramo pričati i o zaštiti okoliša. Planinarska zajednica je upravo jako angažirana. Tako smo i na ovoj izložbi progovorili o toga, nazvavši taj nekakav sukob planinarske zajednice i gospodarenja Medvednicom, pogotovo što se tiče šuma, stogodišnjim ratom koji zapravo nikad ne prestaje. Time sam htjela pokazati i da taj problem nije samo danas. Taj problem je otkako je šuma, otkako je ljudi, otkako je planinara. Druga komponenta, na neki način kako treba na ljude odgojno djelovati, je onečišćenje. Od pojedinaca koji ostavljaju svoje smeće, jesu to vrećice od čipsa, boce i slično, sanjke imamo ovdje izložene koje smo prikupili, dakle izložili smo smeće prikupljeno kroz pola sata na području oko činovničke livade. Taj problem onečišćenja uvijek je prisutniji u području vršnom dijelu, gdje je dakle puno veća fluktuacija ljudi, ili u području gdje Medvednica graniči s naseljima ili gdje se automobilom može stići. Pa evo, svaki put kad odem na Sljeme uvijek vidim nešto novo, nažalost ružno, je li to šuta odložena, stari namještaj i slično. Mislim da jednostavno bi trebalo upozoravati uvijek ponovo naše sugrađane, one koji se ne znaju ponašati, kako se treba odnositi prema prirodi.
1: Izložba je otvorena prije mjesec i pol dana. Jeste li dobili kakav zanimljivi feedback?
0: Pa evo, dole smo postavili jednu bilježnicu gdje smo pitali ljude zašto, koji je njihov motiv za penjanje i planinarenje. Većina ljudi je zapravo počela tu, shvatili su tu bilježnicu kao knjigu dojmova, pa ima nekakvih i krasnih komentara, što mi je jako drago. Bilo je nekih komentara ljudi na društvenim mrežama vezano za izložbu. Dosta veliki je interes medija, tako da evo smatram. Dojmovi sa otvorenja su bili jako lijepi, tako da evo smatram da je feedback dobar.
1: Koliko je ekipa Parka prirode Medvednica pridonijela izložbi?
0: Park priroda Medvednica je jedan od suradnika na izložbi. Znači, osim ovog fizičkog dijela koji vidite ovdje, izložba ima i jednu virtualnu šetnju. Kao što možete primijetiti, ove male krugove na podu uz stazu koja ide po prostoru izložbe, radi se o QR kodovima koji vode na virtualnu šetnju. Ona je nastala upravo u suradnji sa Parkom prirode Medvednica. Vezana je na njihov vodič koji ima tako jedno simpatično ime, Dekodire Medvednicu, pa QR kod, pa to se nekako super posložilo. Na QR kodovima su teme koje nisu toliko bitne za planinarenje, ali opet bitne su za Medvednicu. Dakle, radi se o kulturno-povijesnim značajkama Medvednice. Jesu to utvrde, tipa Medvedgrad, Susedgrad, Zelingrad, o vjerskim objektima nešto konkretnije, o rudnicima na Medvednici, o mlinicama, dakle mlinovima u podmedvedničkom, posljemenskom području i tako dalje.
1: Prilikom koncepcije izložbe, koliko je bilo zahvalno postavljati izložbu kronološki? Jeste li je željeli postaviti kronološki da se stekne uvid u nekakvu povijest planinarenja Medvednice, odnosno povijest razvoja svijesti o Medvednici kao planinarskom i srodnom odredištu?
0: Da, izložba, dugo sam razmišljala o konceptu kako te teme podijeliti, hoćemo li krenuti kronološki, ali onda kako kronološki kad se tu plete više sadržaja, tu su domovi, tu su ljudi, tu su društva. Tu je ovaj prirodni kulturno-povijesni moment i nekako iskristaliziralo se s vremenom da je sadržajni pristup najbolji. Naravno, unutar svakog sadržaja, unutar svake teme ide neka kronologija, manje više. Izložba naravno kronološki ne pokriva ni blizu nekakvu povijest planinarenja na Medvednici, nego su izdvojeni momenti i to dva vremenska perioda, najviše. To je period 20. i 30. dakle jedan međuratni period kada se strašno popularizira i planinarenje, ali i skijanje, pa tako i na Sljemenu. A drugi period je period nakon Drugog svjetskog rata, 50. 60. 70. kada se usustavljaju planinarska društva koja i danas djeluju, dakle u Zagrebu, i koja tada grade svoja utočišta na Medvednici.
1: Recite nam, do kada je izložba otvorena i za koga biste najviše željeli da je posjeti?
0: Izložba je otvorena do 20. rujna. Ne bih nikog posebno izdvajala. Željela bih da je posjete oni koji vole našu Medvednicu, naše Sljeme.
1: I otkrite nam za kraj, imate li još kakav plan vezan uz izložbu i vaše bavljenje Medvednicom?
0: Pa evo, planiramo za vrijeme trajanja izložbe organizirati nekakva popularna predavanja, vidjet ćemo, to bi trebalo biti dakle nakon ljeta u rujnu. I dakako plan je objaviti katalog izložbe u ovoj godini.
1: I za sam kraj, recite nam, Medvednica, što vi najviše volite na Medvednici i što vam je najdraže kada idete u planinarski izlet na Medvednicu?
0: Ono što najviše volim, da mi je doslovno na dohvat ruke. Možda je ponekad i malo cijenimo zbog toga jer je podrazumijevamo. Volim mir i volim odpočinuti u nekom od planinarskih domova.
1: A mi vam želimo još puno krasnih planinarskih izleta i dobru posjećenost ovoj izložbi. Gospođo Bušić, hvala vam.
0: Hvala vama.
1: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u razgovoru s povodom. U današnjem izdanju emisije predstavili smo izložbu Na Sljeme, priče sa Zagrebačke gore, otvorene 15. svibnja u Muzeju grada Zagreba, a koja se može pogledati do sredine rujna. Naša današnja gošća bila je Milena Bušić, njezina autorica. Emisiju je snimio Lučano Straga, autorica Maja Peterlić,
2: urednica Manuela Frkić-Žaja. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Život glazbe.
2: Život glazbe.

čuli smo ciganske napjeve Pabla de Sarasatea. Nastupili su violinist Nigel Kennedy i engleski komorni orkestar. Dirigirao je Paul Barrett. Time smo došli do kraja današnjeg života glazbe. Uredila Marija Matijević.

0: Glazba iz knjiga.
1: Vargas Llosa i glazba. Prvi dio.
2: Kada je netom stigavši u Bordeaux, zlosretnog 24. rujna 1844. Flora Tristan prihvatila poziv da u loži Grand Teatra prisustuje koncertu pijanista Franca Lista. Nije ni slutila da će taj svjetovni događaj, na koji su bordoške dame dolazile kako bi pokazale dragulje i otmjenost, biti njezina posljednja javna aktivnost. Tjedne koji su joj preostali provešće u krevetu. Ni manje ni više nego u kući dvoje Saint-Simonovaca, supružnika Lemonier, koje je godinu prije odbila upoznati jer ih je smatrala prevelikim buržujima. Paradoksi Florita, paradoksi do posljednjega dana tvoga života.

0: Flora Tristan u Bordeaux dolazi umorna i razočarana, jer je dotad u drugim mjestima pokušavala organizirati skupove radnika, a kraljevski prefekti i komesari su ih zabranjivali i rastjerivali sudionike.
1: Kako si uopće mogla i zamisliti, kada si započela taj bjesomučni posao, puna entuzijazma zbog ideje o stvaranju velikog saveza žena i radnika koji će transformirati čovječanstvo, da ćete na koncu proganjati vlast koja te je smatrala subverzivnom, tebe, uvjerenu i zakletu pacifisticu.
0: Flora Tristan, junakinja je romana Raj iza drugog ugla, El paraíso en la otra esquina, Maria Vargasa Llosa, objavljenog 2003. Jedna je od dvoje glavnih junaka, zapravo jer roman paralelno pripovjeda o slikaru Polu Gogenu i o životu njegove bake Flore, koja se je 40. godina 19. stoljeća borila za prava žena i za radnička prava.
1: Peruanski nobelovac Mario Vargas Llosa napisao je među ostalim i romane Razgovor u katedrali, Tetka Julija i scenarista, Don Rigobertove bilježnice, Pohvala pomajci, Jarčevo slavlje. U obrazloženju uz dodjelu Nobelove nagrade stajalo je da nagradu dobiva za svoju kartografiju struktura moći i oštru sliku individualnog otpora, revolta i poraza.

U ovom romanu Vargas Llosa isprepliće epizode iz burnog života slikara Gogena i borbenih aktivnosti jednako neukrotive Flore, kao i njezine socijalističke ideje i putovanja s njegovim okretanjem takozvanoj egzotičnoj umjetnosti s južnih mora. Pred kraj romana nailazimo i na glazbu, onu Franca Lista. Te 1844. godine Franz Liszt imao je 33 godine i, kako možemo doznati izvan ovog romana, bio je na dugoj koncertnoj turneji. Samo između francusko-španjolske granice i Pariza održao je više od 30 koncerata, a jedan od tih zamišlja je Mario Vargas Llosa. U nastavku emisije slušat ćemo skladbe koje je Liszt napisao ili obradio, odnosno transkribirao, do kraja 1844. Neke od njih mogao je svirati i te noći u Bordeauxu.

0: Melankolični valcer izveo je Leslie Howard.
1: Uz šarolike biografije i snažne osobnosti, Mario Vargas Llosa našao je u biografijama Flore i njezina unuka poveznice sa svojom rodnom zemljom, Peruom. Gogenova majka bila je Alin Chazal, kći Flore Tristani Andrea Chazala, nasilnika kojega je Flora napustila kada je imala 22 godine i otišla s troje djece. Chazal je poslije osuđen na zatvorsku kaznu zbog pokušaja ubojstva supruge. Flora je pak bila nezakonita kći francuskinje i španjolskog plemića rođenog u Peruu. Nakon braka sa Chazalom, Flora je zatražila i dobila novčana sredstva od očeve obitelji Tristan Moscoza, a o svojem putovanju u Peru napisala je putopis, svoju prvu knjigu.
0: Gogenov otac Clovis također je želio živjeti i u Peruu, no umro je putujući onamo, s obitelji, pa su ondje neko vrijeme živjeli njegova udovica i djeca. Vratili su se u Francusku nakon peruanskog ustanka 1854.
1: U prvom poglavlju romana Raj iza drugog ugla, travanj je 1844. i Flora Tristan je u Oseru, gdje održava skupove radnika i sebi kaže: danas počinješ mijenjati svijet, Florita. U drugom poglavlju njezin unuk Paul Gauguin, nadimka Coque, već je na Tahitiju, kamo je došao 1891. kao 43-godišnjak. U pretposljednjem poglavlju romana ponovno je 1844. Flora je u Bordeauxu, gdje odlazi na koncert Franca Lista i uskoro se razboljeva i umire. U posljednjem poglavlju Vargas Llosa zamišlja posljednje trenutke u životu Paula Gauguina 1903.

0: Vladimir Horovic svirao je Listov Petrarkin sonet broj 104.
1: Prije dolaska u Oser, Flore bila u Dižonu i govorila na skupovima radnika. Kaže im da će Radnički savez s vremenom imati toliko snage da će vlade i parlamenti pravo na rad pretvoriti u zakon.
0: Ali vi u to pravo želite uključiti i žene?
1: Ne jedu li žene? Ne odijevaju li se? Ne trebaju li i one raditi da bi živjele?

0: Napolitansku tarantelu izveo je Darko Domitrović.
1: Godine 1893. Paul Gauguin vratio se u Francusku s Tahitija, kamo će ponovno otići 2 godine poslije. Vargas Llosa naknadno nam prepričava da je Gauguin do svojih 30. bio pomorac, pa burzovni mešetar i tek je tada počeo slikati. Bio je u braku s Dankinjom Mete. Kada je postao slikar, sprijateljio se s čovjekom kojega je zvao Ludi Holandez. Bio je to Vincent van Gogh.
0: U to vrijeme mu je, piše Vargas Llosa, seks postao obsesivna preokupacija. Kada je počeo mijenjati svoj život, mijenjati rutinsku egzistenciju muža i oca za ovu drugu, nesigurnu, pustolovnu egzistenciju siromaštva i snova.
1: Gauguin je u Parizu održao izložbu tahićanskih slika.
0: Ništa te nije toliko deprimiralo kao grubost kojom je tvoj stari učitelj i prijatelj Camille Pissarro kratkim postupkom dokrajčio tvoje teorije i slike s Tahitija. Ovo nije vaša umjetnost, Pole. Vratite se onomu što ste bili. Vi ste civilizirana osoba i vaša je dužnost slikati skladne slike, a ne oponašati barbarsku umjetnost kanibala. Čak ni srdačna Degasova gesta, kada je kupio 2 slike, nije te oraspoložila. Ali nije to bilo samo odbijanje novih tema i tehnika, nego i tebe osobno. A zašto? Zbog ludog Holandeza, nakon njegova samoubojstva, Vincentovo je slikarstvo počelo davati povoda za priče, za prodaju, za rast cijena. Rađala se morbidna moda Van Gogha, a s njom je naknadno umjetnički svijet tebi počeo predbacivati što ga nisi bio kadar razumjeti i pomoći mu. Lešinari.

0: Početak listove rane skladbe Maldición, kletva, izveli su Alfred Brendel, orkestar Pro Musica i dirigent Michael Gillen.
1: Vrativši se na Tahiti, Gauguin je odlučio poći još dalje, na otočje Marquis.
0: Govorio je da su i katolički svećenici i protestantski pastori, francuski koloni i kineski trgovci izopačili i uništili sve na Tahitiju i ostalim otocima, a na otočju Marquis sve to ostalo sačuvano, netaknuto.
1: Prijatelj Pierre Levergaux poslije će mu reći:
0: hodaš okolo i svima govoriš da ćeš ondje naći manje skupe modele, da ondje ima netaknute i manje dekadentne kulture. Mislim da im lažeš, a lažeš i sebi. Odlaziš s Tahitija zbog plikova na nogama. Ovdje više nijedna žena ne želi leći s tobom. Misliš da ćeš na otočju Marquis moći kupiti djevojčice za šačicu slatkiša. Još jedan tvoj san pretvorit će se u noćnu moru.
1: U Atuonu na otoku Hiva Ua Gauguin gradi kuću užitaka na dva kata od drva, rogožina i prepletene slame i prisjeća se.
0: Ovdje na otočju Marquis više nisi mogao spriječiti da slika dobrog, jadnog, nepodnošljivog Vincenta cijelo vrijeme upada u tvoju svijest i da ponovno proživiš epizode, anegdote, rasprave iz tih 8 tjedana teškog suživota u Provansi prije 15 godina. Toliko je nade polagao u tvoj dolazak, u ideju o vama dvojici kao pionirima zajednice umjetnika. Ščepao se za tebe kao brodolomac za splav. Mislio je da si snažni mudrac koji ga može podučiti kako da preživi u džungli. Kakvu je odgovornost svalio na tebe?

0: Od početka je sve funkcioniralo prilično loše. Paul je kuhao, Nizozemac je išao u kupnju. Paul je čistio, Vincent je onečišćavao.
1: Dijelili su troškove, ali Paul je Vincentu predbacivao što plaća prostitutke umjesto da žene zavodi pa im ne plaća.
0: Više su se razilazili nego slagali, a ipak bi kad puštao da te povede prijateljev san. Bilo je dirljivo. Bilo je nešto nesebično u Nizozemčevoj žudnji da osnuje malo društvo čistih umjetnika, stvaratelja. Ako si na nečemu morao biti zahvalan Holandezu, onda je to činjenica da ti je upravo on otvorio apetit za Polineziju romančićem Rarahu ili brak, časnika trgovačke mornarice Pierre Lottia. No Paul je zamijetio iznenadne promjene raspoloženja koje su povremeno morile Vincenta, od bljutava ulizivanja u agresivnost i apsurdne prepirke. Nakon svake rasprave zapao bi u mrtvačku letargiju. Tada si odlučio, vrijeme je za odlazak. Taj će zajednički život loše završiti.

0: Sergej Rahmaninov svirao je Schubertovo putovanje, Das Wandern, u obradi Franca Lista.
1: Na Markižanskim otocima ipak nema očekivanih tragova kanibalizma, a alkohola ima samo za neke.
0: Dekadencija je stigla i ovamo. Biskup Joseph Martin zabranio je alkohol, uvjeren da je zaslužan za razmnožavanje bolesti među starosjediocima. Dućan je prodavao vino i likere samo bijelcima, ali lijek je bio gori od bolesti. Kako to nisu mogli činiti s vinom, Markižani su se opijali alkoholom od naranče i drugog voća, koje su destilirali u tajnim destilerijama i koji im je izgrizao utrobu. Koke je nasrnuo na prohibiciju, puneći kuću užitaka staklenkama ruma i njima je častio sve domoroce koji su ga posjećivali.

0: Čuli smo i listove reminiscencije na Don Juana u izvedbi Scipionea San Giovannija.
1: Da nisi bila takva kakva jesi, Florita, mogla si postati velika dama zahvaljujući popularnosti koju si uživala zbog svoje knjige i zbog pokušaja umorstva. Sad bi bila George Sand, svjetska dama, hvaljena i cijenjena s intenzivnim društvenim životom, koja u svojim napisima optužuje nepravdu. Poštovana salonska socijalistkinja, to bi bila. Ali za svoje dobro ili za zlo nisi to bila. Shvatila si da sirena pariških salona nikad ne bi bila kadra promijeniti ni trunku društvene stvarnosti i ne bi imala utjecaja na politička pitanja.
0: Na kraju romana Flora je već iskusna borkinja za prava radnika, za prava žena, no borba je tek počela.
1: Nikad nećeš zaboraviti svoj prvi javni nastup, kad si objašnjavala svoje ideje u radničkom društvu uzajamne pomoći. Kako ti se lakim sve to tada činilo? Kakva zabluda, Florita? Taj listov koncert u Bordeauxu pod kraj rujna 1844. na koji si otišla više iz znatiželje nego zbog sklonosti prema glazbi. No, kakav li je taj pijanist čiji su se putovi već 6 mjeseci mimoilazili s tvojima, diljem Francuske? Završio je kao vodvilj, iznenadna nesvjestica od koje si se skotrljala na pod i privukla poglede slušateljstva u svoju ložu u Grand Teatru. Među njima razgnjemljeni pogledi samo prekinutog pijanista.

a dotukla te pripovijest onog rastresenog novinara, koji je iskoristio tvoje klonuće da te predstavi kao svjetovnu vilu. Zadivljujuće lijepa, otmjena i lagana stasa, ponosna i živa držanja, očiju punih vatre orijenta, duge crne kose, lijepe maslinaste puti, Madame Flora Tristan, spisateljica i reformatorica društva, sinoć je doživjela vrtoglavicu, možda u transu zanesena izvrsnim arpeđima maestra Lista. Pocrvenjila si do korijena kose čitajući tu besmislicu kada si se probudila u mekanoj postelji u rezidenciji Charlesa i Elise Lemonnier, koji su inzistirali da te odvedu svojoj kući.

0: šestu transcendentalnu etidu iz ciklusa koji je Liszt počeo pisati u mladosti pod naslovom Velike etide, izveo je Claudio Arrau.
1: Lemonijevi su organizirali i sprovod, ignorirajući njezine želje da se truplo pokloni frenološkom društvu i bolnici. Mislili su da ljudi žele i trebaju doći pred njezin grob i pokloniti se. Na kraju romana umire Paul Gauguin, a Vargas Llosa piše:
0: nije vidio, ni čuo, ni znao da je njegov jedini epitaf bilo pismo biskupa otoka Hiva Oe nadležnima, pismo koje će svi njegovi biografi citirati kao simbol katkada nepravedne kobi, što zadesi umjetnike koji sanjaju o pronalasku raja u ovoj zemaljskoj dolini suza. Napisao je: jedini spomena vrijedan događaj u posljednje vrijeme na ovom otoku bila je iznenadna smrt osobe imenom Paul Gauguin, umjetnika na glasu, ali neprijatelja Boga i svega što je dolično na ovome svijetu.

0: Devetu transcendentalnu etidu Franca Lista svirao je Claudio Arau.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti.
3: Dobra vam večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U večerašnjoj emisiji Na obzorima duhovnosti slušamo djelomičnu snimku koncerta koji su Estonski filharmonijski komorni zbor i Talinski komorni orkestar pod vodstvom Töönoa Kaljusteja održali u crkvi Svetog Ivana u Talinu 5. rujna 2025. u sklopu programa Dana Arva Perta. Program koncerta u cijelosti je bio posvećen glazbi toga skladatelja, a u večerašnjoj ćemo emisiji čuti dva njegova dijela, oba iz 1985. godine, Stabat Mater i Te Deum. Najprije dakle slušamo Stabat Mater. Uz već spomenute ansamble i dirigenta, u izvedbi sudjeluju i vokalni solisti Marija Listra, Danila Frantu i Thomas Stoer.

Vokalni solisti Marija Listra, Danila Frantu i Tomas Toher, te Estonski filharmonijski zbor i Talinski komorni orkestar pod vodstvom su Tenoa Kaljustea izveli Stabat Mater Arva Perta. Isti ansambli u nastavku izvode još jedno Pertovo djelo iz 1985. godine, Te Deum. U toj izvedbi sudjeluju i vokalni solisti Anika Lehmus i Raul Mison.

0: Vokalni solisti Anika Lehmus i Raul Mison te Estonski filharmonijski komorni zbor i Talinski komorni orkestar pod vodstvom su Toenoa Kaljustea izveli Tedeum Arva Perta. Time smo došli do kraja djelomične snimke koncerta održanog u crkvi Svetog Ivana u Talinu 5. rujna 2025. u sklopu programa Dana Arva Perta. Večerašnju emisiju na obzorima duhovnosti tonski oblikovao Jurica Novosel, a u redi je vodio Trpimir Matasović. Do slušanja, lijep pozdrav!
1: Na obzorima duhovnosti. Na obzorima duhovnosti. Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
2: Uoči izravnog prijenosa koncerta otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu, slušamo ljetni koncert Joaquina Rodriga. Dijelovi Prelude, Allegro molto leggero, Sicilien andantino i Rondino, Allegro manon troppo. Sviraju Augustin Leonara, violina i Londonski simfonijski orkestar. Dirigent je Enrique Batis.

Čuli smo ljetni koncert Joaquina Rodriga. Svirali su violinist Augustin Leonara i Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Enrique Batis. Slijedi skladba Na ljetnom vjetru Antona Weberna. Amsterdamskim kraljevskim koncerthbau orkestrom ravna Ricardo Chailly.

Čuli smo poemu za orkestar Tintagel Arnolda Baxa. Nastupio je Alsterski orkestar, koncertni majstor bio je Richard Howard, a dirigirao je Bryden Thompson. Uoči izravnog prijenosa koncerta otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu slušamo Ljetnu noć na rijeci Frederika Diliusa. Bournemouth simfonijeta i maestro Norman Delmar.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Dragi slušatelji, dobra vam večer sa Zadarskog foruma pred crkvom Svetog Donata, gdje će večeras biti svečano otvorene 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. S vama je Zrinka Matić. Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije još jednom ima čast otvoriti ovaj festival, a pod ravnanjem maestra Tomislava Facinija izvešće veliku orkestralnu svitu Planeti engleskog skladatelja Gustava Holsta, djelo nastalo 1918. koje je bilo revolucionarno u vrijeme svoje praizvedbe, a kao što ćete čuti, dalo je temelj posebno kasnije filmskoj glazbi svom osebujnom atmosferom, temama i orkestracijom. Koncert uključuje na samom kraju i nešto što je svima dobro poznato, a to je glazba iz filma Ratovi zvijezda, višestrukim Oskarima nagrađivanog američkog skladatelja Johna Williamsa. Festival će trajati do 1. kolovoza. Na koji način Planeti i Ratovi zvijezda otvaraju i daju okvir odabranim programima festivala, reći će nam umjetnička ravnateljica već treću godinu na Svetom Donatu, naša poznata udareljkašica Ivana Kuljarić.
2: Ono što mene uvijek intrigira je zapravo to otvorenje na otvorenom, jel? Otvorenje na otvorenom i ovaj prekrasan prostor foruma sa zvjezdanim nebom, dobro koje zbog ovih reflektora ne vidimo trenutačno, ali ovaj prostor poluotoka koji ima pogled na more i otoke, ali nekako imam nekakav osjećaj slobode, u krajnjoj liniji umjetničke slobode koja je uvijek bila zapravo tu prisutna u Zadru, i nekako sam sve te elemente htjela povezati u jednu cjelinu od ideja, prostranstva, planeta, svemira koji zapravo na neki način zrcali ideju beskrajnih mogućnosti i slobode imaginacije, do zapravo one uvijek svježine, opet maštovitosti imaginacije, snage, entuzijazma koje ovaj grad ima. Tako ćemo zapravo na otvorenju i vidjeti mlade zadarske glumce. I sve mi se to nekako spojilo u jednu ideju tog ciklusa života, ovoga koji se neprestano obnavlja, a koji zapravo i priča o nekakvim fenomenima koji nas nadilaze, a to u krajnjoj liniji svemir jest. Nekako se ta ideja planeta i svemira, šta doslovna, kroz možda naslove projekata, što možda prenesena, provlači kroz cijeli festival. Imat ćemo vrhunske umjetnike Hrvatske, ja uvijek stavljam nekako naglasak na naše vrhunske izvođače. Tu je i Martina Filjak i Monika Leskovar, zagrebački solisti, ovoga trio Detoni, Stilinović, Čurikov, Karamazov i Melita Ivković. Znači, cijeli niz sjajnih umjetnika, a moram posebno naglasiti, naravno, Zadarski komorni orkestar koji na ovom festivalu nastupa na dva koncerta. Oni su nam uvijek zapravo, kako bi rekli Amerikanci, highlight festivala sa svojim centralnim koncertom. Ove godine smo opet bombastični, ali zapravo nije ideja samo bombastičnosti, nego zapravo te stalne ambicije i ideje za istraživanjem novoga u ovom smislu, i da se zapravo orkestar uhvati u koštac sa Malerom ove godine, Malerom četvrtom, a završavamo festival sa Zadarskim komornim orkestrom u zaista komornom ovoga formatu i sa malim obolom zapravo obilježavanju obljetnice dolaska Arbanasa, 300. Godišnjica dolaska Arbanasa u Zadar. Tu je, naravno, ne možemo mimo ići najvažniju glazbeničku porodicu, Arbanašku Dešpalja, koji su zapravo ovoga, i Pavle Dešpalj koji je osnivač Zadarskih glazbenih večeri, i tako zapravo opet na neki način zatvaramo, ali ponovno začinjemo taj glazbeni umjetnički krug imaginacije.
1: Kao što ste čuli, ove godine članovi mladenačkih umjetničkih škola i skupina pridružuju se izvedbi na otvorenju Svetog Donata, ovaj put djeca iz skupine Drama Plus, koji će između stavaka Holstovih planeta izvoditi dramatizirane ulomke iz Malog princa Antoana de Saint-Exupéryja, a sama sklada Planeti nešto je o čemu se mogu naći svi ljubitelji astrologije. Više o dijelu maestro Tomislav Facini.
3: Slagali smo puno nekako varijanti programa zajedno, koji bi možda bili tako na počelima, dakle na elementima vatri, vodi, zemlji, zraku, pa su bile neke druge ideje, pa svakako nismo mogli mimo ići nekako pozdrav suncu i cijeli taj nekako planetarni aspekt, gdje je Zadarski poluotok eto, kao da je nekakva isto moguća karta. I pod ovim otvorenim nebom, asocijacija na nebo i na zvijezde, na planete, u principu bilo ono što mi se ponukao da se da se uhvatimo hosta koja je dosta zapojena za ljeto i za orkestar na turneji, jer je orkestar sastav je ogroman, dosta zahtjevna partitura.
1: I evo, prije nego što poslušamo te skladbe, prvo slijedi himna Lijepa naša.

0: Kroz samu ceremoniju otvorenja 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu vodit će glumica i voditeljica Doris Pinčić-Guberović.
1: Poštovana publiko, dragi gosti, drage Zadranke i Zadrani, poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, dobro vam večer i dobro nam došli na svečano otvaranje glazbenih večeri u Svetom Donatu 66. izdanje. Molim vas jedan pljesak za ovu veliku i značajnu brojku i za činjenicu da će Zadar i ove godine postati nezaobilazna kulturna destinacija. Naš forum kao sjajna pozornica, Donat koji nas uvijek čuva, gleda, sve prati i činjenica da se 66 godina u našem gradu događa ovakva sjajna manifestacija. Manifestacija koja za ideju ima očuvanje rane glazbe, ali uvijek ostavljamo i nešto prostora za nove note, za moderne priče, sve to kako bismo zapravo stvorili mladu publiku koja će ovaj festival i ovaj grad voljeti i u budućnosti. Veliko nam je zadovoljstvo vidjeti vas večeras ovdje. Glazba je umjetnost koja nas najlakše spaja. Glazba okuplja sve jezike ovog svijeta, a ovih dana u Zadru može ih se čuti itekako mnogo. Zamolit ću vas da pljeskom pozdravimo i naše drage uvažene goste. S nama je večeras izaslanica predsjednika vlade Andreja Plenkovića, gospođa Nina Obuljan-Koržinek. Dobro nam došli. S nama je izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, župan Zadarske županije Josip Bilaver. Pozdravljamo i državnu tajnicu u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Mariju Pletikosa. Pozdravljamo rektora sveučilišta u Zadru, gospodina Josipa Faričića. Pozdravljamo i nadbiskupa Zadarske nadbiskupije, monsinjora Milana Zgrablića. Te naše večerašnje domaćine, gradonačelnika grada Zadra, Šimu Erlića. Predsjednicu upravnog vijeća festivala, Dinu Bušić. A pozdravljamo i umjetničku ravnateljicu Ivanu Kuljerić. Te također voditeljicu tematskog ciklusa rane glazbe Katarinu Livljanić. Zahvaljujemo naravno i svima vama večeras ovdje okupljenima. Naravno pozivamo publiku da dođe i u danima pred nama i da uživa u ovom krasnom festivalu. A sad ćemo zamoliti gradonačelnika gospodina Šimu Erlića da nam se prigodnim riječima i obrati.
2: Dobro večer svima, poštovana ministrice, dobrodošli, drago mi da ste večeras sa nama ovdje, poštovani izaslaniče predsjednika Hrvatskog sabora, dragi župane, oče nadbiskupe, državna tajnica, rektore, cijenjeni dame i gospodo, svi koji ste večeras ovdje ispred Svetoga Donata, izuzetna mi je čast da vas mogu pozdraviti u ime grada Zadra povodom otvorenja 66. večeri u Svetom Donatu, najstarijega, najrespektabilnijega zadarskoga festivala koji je čvrsto povezan i utkan u identitet našega grada. I kada bi me neko pitao mogu li zamisliti Zadar bez večeri u Svetom Donatu, odgovor bi bio jednostavan. Ne mogu. Zato što je ovo festival koji živi sa našim gradom već kroz niz desetljeća, koji je odgojio mnoge brojne vrhunske umjetnike i glazbenike, ali koji je na jedan suptilan način uvukao mnoge mlade ljude, pa i one starije, koji nisu toliko zainteresirani za klasičnu glazbu, da ih uvuče u ovaj svijet vrhunske klasične glazbe. Ovdje, u jednom iznimnom ambijentu, na Zadarskom forumu, ispred Svetoga Donata. I to je njegova velika snaga, velika moć. Zato što kao grad podržavamo festival ovdje Sveti Donat svake godine, ali isto tako podržavamo i onaj pokretačku snagu toga festivala, a to je Zadarski komorni orkestar, koji ovom prigodom isto tako i pozdravljam. I želimo da nastavi rasti i razvijati se i zato mu dajemo punu podršku njegovoj institucionalizaciji. A želim isto tako istaknuti da je večerašnja tema, koja je na temu planeta, svemira, čućemo i nešto o zvjezdanim stazama, idealna upravo za ovaj ovdje ambijent pred čistim nebeskim svodom ispred Svetoga Donata na Zadarskom forumu i da vam želim u istinu da se u tom ambijentu opustite i prepustite ovom divnom zadarskom imaginariju. Uživajte, opustite se, uživajte u Zadru i upijajte ove divne note naših vrhunskih glazbenika. Hvala vam lijepo.
1: Zahvaljujemo. Zahvaljujemo gradonačelniku gospodinu Šimi Erliću. Spomenuo je gradonačelnik ovih 66 godina festivala. Mi govorimo o brojkama, ali puno je to više od samih brojki. To su naravno ljudi koji stoje iza organizacije ovog festivala. Silan trud koji je uložen da se priča ponavlja iz godine u godinu i ne samo ponavlja, nego i raste, kao što je rekao gradonačelnik. I zapravo na taj način doista i još jednom valja ponoviti, Zadar stavlja na kulturnu mapu brojnih europskih gradova. A osim što slavimo 66 godina festivala, ova 2026. godina značajna je i po još jednoj važnoj nam brojci ovdje u Zadru. Naime, ovo je godina kad obilježavamo 300. obljetnicu od dolaska Arbanasa u naš grad. Pa molim vas, jedan pljesak za to. Jer svi mi koji jesmo Zadrani, koji volimo ovaj grad, znamo koliko Arbanasi zapravo doprinose kulturnom identitetu našeg grada, a možda zapravo i ponajviše se taj kulturni identitet osjeti baš na području glazbe. I ne samo na području glazbe, nego baš na ovoj manifestaciji, jer osoba koja je sve ovo zamislila prije spomenutih 66 godina bila je upravo Arbanas i veliki ponos, rekla bih, Zadra, ali i cijele Hrvatske. Molim vas, jedan veliki pljesak za Pavla Dešpalja. Vjerujem da bi bio ponosan na sve ono što će se događati i večeras i opet, kažem, u danima pred nama na Zadarskom forumu. Dakle, slavimo 66 godina festivala, ali i 300 godina od dolaska Arbanasa u Zadar. Zamolit ćemo sad i ministricu kulture i medije Republike Hrvatske, gospođu Ninu Obuljen-Koržinek, da nam se pridruži na pozornici i službeno otvori festival.
3: Poštovane dame i gospodo, drage Zadranke i Zadrani, gradonačelniče, župane, svi uvaženi visoki uzvanici, poštovane glazbenice, glazbenici, umjetničke ravnateljice, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas i ove godine na otvaranju glazbenih večeri u Svetom Donatu, upravo na ovom mjestu ispred te čudesne crkve. Svjesna vjerojatno kao i svi vi da je malo uopće festivala, ne samo u Hrvatskoj, nego vjerojatno i u Europi, koji su na tako poseban način vezani uspravo uz arhitekturu mjesta gdje se odvijaju. I sigurno da kad je i Pavle Dešpalj započinjao i zamišljao ovaj festival, da je imao na umu, osim glazbenih vrhunaca, i taj poseban sklad i arhitekture i akustike koji nastaje u Svetom Donatu i koji je iz godine u godinu, prvo on, a onda oni koji su ga nasljeđivali, bogatim programom razvijao i oplemenjivao. I to je možda i jedna od posebnosti ovog festivala, da se on nikad nije ponavljao, on je uvijek tražio neke nove prostore, nove izričaje, nove publike. Vjerujem da će tako biti i ove godine, već od večerašnje izvedbe koja spaja stariju glazbu s nečim potpuno suvremenim. Takav su nam program osmislili i Ivana Kuljerić-Bilić i Katarina Livljanić. I ja sam sigurna da će privući veliku pažnju, da će okupljati publiku kao što je okuplja večeras. I s tim mislima i riječima svima vam želim i večeras puno glazbenih užitaka, a naravno i u ovih mjesec dana koji je pred nama. Uživajte i čast mi je ponovo otvoriti ovaj veliki i važni festival.

0: Zastave, otvoreno je dakle 66. izdanje glazbenih večeri u Svetom Donatu. A sad je pred nama čista umjetnost. Večeras za nas na Zadarskom forumu, dakle ispred prekrasnog Svetog Donata koji nas uvijek čuva, nastupaju Simfonijski orkestar i Ženski zbor Hrvatske radiotelevizije pod ravnanjem Tomislava Fačinija i to uz mlade glumce. Ritu Belančić, Rozu Kasalo, Lunu Milanja, Rivu Miočić, Anu Stilinović, Gou Šoletić i Oliviju Vukoša. Molim vas jedan pljesak i za njih. To su sve mladi ljudi kojima su ovo nekima od njih možda i prvi koraci na pozornici. U svakom slučaju svi oni za nas će interpretirati bezvremenske misli iz Malog princa. Potom nam slijede Planeti Gustava Holsta te prvi stavak orkestralne suite Ratovi zvijezda Johna Williamsa. Na nama je samo da otvorimo srca i uši i uživamo. Dobro nam došli.
1: Evo, kao što ste čuli, otvorene su 66. glazbene večeri u Svetom Donatu. Čuli ste fanfare kojima se to inače otvara, Antuna Doličkog, jednog isto tako znamenitog zadarskog glazbenika. Kroz ceremoniju je uvela Doris Pinčić, Guberović. A sada slijede, dakle, podravljanje maestra Tomislava Fačinija u izvedbi Simfonijskog orkestra HRT-a i u jednom dijelu i Ženskog zbora Hrvatske radiotelevizije, Planeti, velika svita Gustava Holsta, dijelo koje je nadahnuto astrologijom, koje donosi atmosferu više nego samu nekakvu astrološku priču svakog od pojedinih planeta u sunčevom sustavu bez sunca, bez zemlje i bez mjeseca koji isto imaju svoje mjesto u astrologiji, ali zapravo više nekako impresionistički. A ono zašto je odabrana i svita Johna Williamsa Ratovi zvijezda je to zato što eto taj završetak Planeta vodi u mistiku, tako da ipak imamo jedan malo bombastični završetak ovdje na trgu pred crkvom Svetog Donata. Gustav Holst kao skladatelj imao je različite interese, pripadao je toj generaciji skladatelja koji su željeli oživjeti englesku nacionalnu glazbu, pa je pripadao takozvanim engleskim pastoralistima koji su istraživali englesku narodnu pjesmu, englesku renesansu. Čućete to možda dijelom i u samoj ovoj glazbi u kojoj imamo nekoliko baš pravih modalnih melodija koje vuku na tu englesku melodiku, taj nekakav mekanu narodnu pjesmu, ali zaista ritamski snažnih, posebno limenih puhača koji čak malo, kako to istražitelji njegova opusa kažu, vuče i dobiva poticaj od Stravinskog. Bavio se i egzotičnim temama, izučavao je sanskrt koji je i govorio, odnosno čitao, tako da je često uglazbljivao upravo takve tekstove i astrologija kao takva nije bila nešto neobično za njega. Dakle, to je samo bio nekakav prirodan produžetak njegovih interesa. Evo, dakle, sada to je jedna 50-minutna svita. U međustavcima čućemo ulomke iz Maloga princa u izvedbi ovih dječjih glumaca koje smo čuli, a nakon toga, evo, za završetak John Williams i Ratovi zvijezda. Maestro Fačini je izašao pred Simfonijski orkestar Hrvatske radio televizije. I još par trenutaka dok se svjetlo i sve ne podesi. Evo.

0: Na planetu malog princa bilo je svega.
1: Možeš li mi molim te reći čega je bilo?
0: Pa kao i na svim ostalim planetima.
2: Molim te, možeš li mi reći čega je bilo?
0: Čekaj da vidim. Plemenitog bilja.
3: Plemenitog bilja.
2: I čega još?
0: Čekaj. I korova.
3: Korova.
2: A gdje je tvoj planet?
0: Eno ga tamo.
3: Eno ga.
2: Znaš li ti da ljudi sa tvog planeta uzgajaju 5000 ruža u samo jednom vrtu?
0: 5000 ruža?
1: Jesi li ti sigurna?
0: Je li to točna informacija?
4: I onda oni opet nisu u stanju da u njima nađu ono što zapravo traže.
5: A to je tako jednostavno, jer ono što traže može se naći u jednoj jedinoj ruži ili u malo vode.
1: 5000 ruža. Nebo je stvarno veliki vrt.
5: Lijepo je noću gledati u nebo.
0: Na svim zvijezdama cvjeta cvijeće. Osjetite li miris?
5: Da.
1: To je sve zbog malog princa.

0: Znate što sam primijetila?
1: Što?
0: Ljudima su zvijezde kao putokaze.
2: A drugima su samo neke male svjetiljke.
1: Ali zašto sve te zvijezde šute?
3: Čekaj, da ih čujem.
1: Još, ajde.
3: Pa one stvarno šute.
1: To je zato, jer je govor izvor svih nesporazuma.
4: Mali prinče, lako je tebi govoriti. Ti ćeš imati zvijezde kakve nitko nema.
1: Misliš?
4: Da.
2: Ali nje neće biti.
3: Kad budeš gledao nebo noću, budući da ću se ja na jednoj od njih smijati, budući da ću ja na jednoj od njih stanovati, to će za tebe biti kao da se sve zvijezde smiju.
1: Nije smiješno.

0: Tata, i baš šta mislim. Svi su odrasli nekad bili djeca, no jako malo njih se toga sjeća.
1: Poznavao sam jedan planet na kojem je živio neki crveni gospodin.
2: Ma taj sigurno nikada nije cvijet pomerisao.
3: Nikad nije ni tu zvijezdu pogledao.
0: Nikad nije nikog volio.
3: Nikad nije radio ništa drugo osim što je zbrajao.
0: Cijeli dan je ponavljao.
2: Ja sam ozbiljan čovjek!
1: Ja sam ozbiljan čovjek!
3: Ja sam ozbiljan čovjek!
4: Ja sam ozbiljan čovjek!
5: Ja sam ozbiljan čovjek!
0: To ga je napuhivalo od ponosa.
3: Ali to nije čovjek. To je gljiva.

0: jedna ruša.
1: Aha, postoji jedna ruša.
2: I?
1: Mislim da me pripitomila.
2: Pripitomila? Kako to misliš pripitomila?
1: Ovako.
3: Nije smiješno, jer ako netko voli jedan cvijet koji postoji samo u jednom primjerku.
4: Među milijunima
5: zvijezda.
2: Jel to dovoljno da bude sretan kad ih gleda?
3: Ne znam.
1: I onda on onako kaže sam sebi. Moj cvijet je tamo negdje.
6: Ali što ako ga neka ovca pojede?
3: Ne brini. To je za njega kao da su se sve zvijezde odjednom ugasile.
2: Ali ne svijetli li zvijezde radi toga da bi svatko od nas mogao pronaći svoju?
1: Eno, vidim je. Ona je moja zvijezda.

0: Čuli ste na kraju poznate melodije iz Ratova zvijezda Georgea Lucasa s glazbom Johna Williamsa, dakle u izobi simfonijskog orkestra HRT-a, što je izazvalo i ovacije tu na forumu pred crkvom Svetog Donata u Zadru, gdje je večeras ovim koncertom otvoren festival 66. glazbenih večeri u Svetom Donatu. Simfonijskim orkestrom Hrvatske radio televizije ravno je maestro Tomislav Pacini, koncertna majstorica bila je Mirjam Pustički-Kunko, a izvedbi se pridružio i zbor, ženski dio zbora Hrvatske radio televizije. Čuli ste veliku orkestralnu svitu Planeti Gustava Holsta i na samom kraju pridružen je jedan ulomak iz svite Johna Williamsa za Ratove zvijezda. Dakle, jedna ideja da se na kraju te svite, koja završava na neki način mistično, ipak doda nešto što je svima poznato i što digne zapravo cijelu tu energiju. Evo, maestro Tomislav Pacini posebno ističe puhačke sekcije i limenih i drvenih puhača koji su se jako lijepo čuli večeras u cijeloj ovoj glazbenoj kombinaciji Gustava Holsta i Johna Williamsa. A nije neobično ni što je do takve kombinacije došlo, jer se u glazbi Gustava Holsta itekako čuje koliko je utjecao na filmsku glazbu kasnije, pa i na baš samog Johna Williamsa, što u ovim koračnicama limenih puhača, ali i onim nježnim dijelovima koje možemo na neki način osjetiti i prepoznati u partiturama Johna Williamsa, nagrađivanog hollywoodskog skladatelja. Večeras je ovim konceptom otvoren festival koji će, kao što ste u najavama čuli od umjetničke ravnateljice festivala Ivane Kuljarić, okupiti niz važnih i zadarskih i glazbenika hrvatskih i inozemnih, a sve će potrajati do 6. kolovoza na različitim prostorima Zadra, što otvorenih, što zadarskih crkava koje redovito ugošćuju programe glazbenih večeri. Evo, bilo je to sve za večeras od nas tu sa foruma u Zadru u izravnom prijenosu ovoga otvorenja. Uz simfonijski orkestar, moram još jednom napomenuti, nastupili su u ulomcima iz Maloga princa Saint-Exupéry-a djeca iz skupine, odnosno glumačke škole Drama Plus pod vodstvom Vinka Radovčića. A s vama su u prijenosu bili Tino Baričić na pultu trećeg programa Hrvatskog radija, u tonskoj ekipi Zoran Urojić, Daniel Blagec, tehničko vodstvo Ivan Kraljić, ton majstor na komentatorskom mjestu Roberta Nasković, glazbena producentica Margareta Mihalić, ton majstor Božidar Panturić i urednica Zrinka Matić. Želimo vam ugodan nastavak večeri i dalje uz treći program. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: U nastavku programa, poštovani slušatelji, noćna pjesma, opus 15, broj 1, Edvarda Elgara, Bournemouth sinfonijeta i maestro Norman Delmar.

Pijanist Michel Legrand izveo je dva noćna sanjarenja Erika Satija. Slijedi nam skladba Noć iz Dnevnika s odmora, opus 5 Benjamina Britna. Pijanist Andrej Gavrilov.

Pijanist Andrej Gavrilov izveo je skladbu Noć iz dnevnika s odmora, opus 5 Benjamina Britna. A sada noćni čar Riveri Franje Krežme. Nastupit će violinist Pavel Berman te simfonijski orkestar HRT-a. Maestro Enrico Dindo.

Slušali smo Noćni čar, Riveri, Franje Krežme. Nastupili su violinist Pavel Berman te simfonijski orkestar HRT-a. Dirigirao je Enrico Dindo. Slijedi nam Idila za orkestar, opus 25b Blagoja Berse, Zagrebačka filharmonija i maestro Pavle Dešpalj.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program.
1: Dobro večer, poštovane slušateljice i slušatelji. U sljedećih sat vremena donosimo vam izbor vrlo popularnih jazz skladbi prema odabiru urednice Darije Hodnik-Marinković. Uživajte uz sjajne jazz glazbenike i još bolje izvedbe.
2: U današnjem jazz izboru Darija Hodnik-Marinković predstavlja Dadu Marinkovića, slušamo njegova djela i njegove izvedbe. Pa tako poslušajte pjesme Endless Day i Funky Feet. Dado Marinković svira bubnjeve uz studijski ansambl.
3: In the moment music starts, the rational thinking starts.

Dado Marinković i studijski ansambl izveli su pjesme Dade Marinkovića Endless Day i Funky Feet. U nastavku izvode pjesme The Sun, After the Rain i Waves.

Bio je ovo Dado Marinković koji je svirao bubnjeve u studijski ansambl, a izveli su njegove pjesme The Sun After the Rain i Waves. U jazz izboru slušamo skladbe Dade Marinkovića, 6 over 4 i 9 Lives.

Dado Marinković svirao je bubnjeve u studijski ansambl, a izveli su njegove pjesme Six Over Four i Nine Lives. A sada slušamo Take TT i Seven Letters Maseja Kovačevića, u kojoj se Dadi Marinkoviću pridružuju klavijaturist Kristijan Terezić te saksofonist Vojkan Jocić.

Svoju pjesmu Take TT Dado Marinković izveo je u studijski ansambl, a pjesmu Masea Kovačevića Seven Letters izveo je uz Kristijana Terzića na klavijaturama i Vojkana Josića na saksofonu. Do kraja emisije slušamo The Fullness of Peace Masea Kovačevića, koju će izvesti Dado Marinković u studijski ansambl, te A Song for the End, koju su napisali Ante Gelo i Dado Marinković. Bubnjeve svira Dado Marinković, akustičnu gitaru Ante Gelo, a zviždi također Ante Gelo.

Bila je ovo pjesma A Song for the End ili pjesma za kraj koju su skladali Ante Gelo i Dado Marinković i zajednički je izveli Dado Marinković na bubnjevima, a akustičnu gitaru svirao je i zviždao Ante Gelo. I ovime smo stigli do kraja emisije Jazz Izbor, u kojoj smo slušali pjesme i izvedbe Dade Marinkovića po izboru Darije Hodnik-Marinković.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobra večer i dobrodošli u još jedno izdanje noćnog glazbenog programa Europske radiodifuzijske unije po izboru BBC-a Euroclassic Noturno na trećem programu Hrvatskog radija. S vama je noćas Bojana Plečaška-Lebota. U dva sata možete poslušati snimku koncerta orkestra Norveškog radija i mezzosopranistice Marianne Beate Hieland, održanog u Oslu 2023. s djelima Ettora Berlioza i Žana Sibeliusa. Za početak ćemo čuti simfonijetu Eugena Suhonja u izvedbi Simfonijskog orkestra Slovačkog radija.

Na početku noćašnjeg Euroklasik Noturna čuli smo simfonijetu Eugena Suhonja u izvedbi Simfonijskog orkestra Slovačkog radija pod vodstvom Marija Košika. Sa snimke Poljskog radija slijedi Laetatus sum za 4 glasa, 2 violine, 2 trube i orgulje Grzegorza Gervazija Gorčickog.

solisti Olga Pašječnik, Henning Vos, Vojčeh Parhem i Miroslav Borčinski izveli su uz komorni zbor Sine Nomine i barokni orkestar Koncerto Polako skladbu Laetatus sum Gržegorža Gervazija Gorčickog. Slijedi sonatina za klarinet i klavir opus 29 Malcolma Arnolda.

Čuli smo skladbu Rikordance Ferenca Farkaša u izvedbi ansambla Piramide. Slijedi snimka CBC-a, podravnanje Marija Bernardija, violinist James Ennis i simfonijski orkestar iz Montreala izvešće škotsku fantaziju opus 46 Maxa Brucha.

Pod ravnanjem Antonina Hradila, Radek Baborak, francuski rog i praški komorni orkestar izveli su koncert za rog u D-molu Antonija Rossettija. Za kraj prvog dijela programa čućemo lamentaciju Lady Anne Bothwell, Sleepy Buddy, Francesca Geminianija, izvodi ansambl Augeletti.

Ansambl Augeletti s titulom baroknog orkestra nove generacije izveo je lamentaciju Lady Anne Bothwell Sleepy Body Francesca Geminianija. BBC-evom snimkom tako smo stigli do kraja prvog glazbenog bloka u noćašnjem Euroklasik na turnu. S vama smo do 6 sati.

Dva su sata, drage slušateljice i slušatelji trećeg programa Hrvatskog radija. Srdačno vas pozdravljamo na početku drugog dvosatnog glazbenog bloka u još jednom izdanju Euroklasik Noturna. U sljedećih sat i pol slušat ćemo snimku koncerta orkestra Norveškog radija i mezzosopranistice Marijane Beate Hjelan, koji su bez dirigenta u Oslu 31. ožujka 2023. izveli dijela Ettore Berlioza i Jeana Sibeliusa. Počet ćemo Ljetnim noćima opus 7 Ettore Berlioza u izvedbi mezzosopranistice Marijane Beate Hjelan i orkestra Norveškog radija.